să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Syracuse FM.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Evitați deplasările prin soare și consumați cât mai multe lichide, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență. Cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă până diseară. Temperaturile maxime vor atinge și 41 de grade la umbră. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
1: Să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, între orele 11, orele 18. Orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112. Atenție la consumul de alcool să fie evitat.
0: Și nopțile următoare vor fi greu de suportat. Și peste jumătate dintre cișmelele din sectorul 2 al capitalei sunt nefuncționale. Apa din foraje nu îndeplinește criteriile, transmite primăria care le administrează într-un răspuns pentru buletin de București. Capitala se topește până mâine sub codul roșu de caniculă. Medicii recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului când temperaturile sunt extreme, hidratarea, dar și hainele largi deschise la culoare. Blocajul politic în ce privește formarea unui guvern este total. Niciunul dintre partide nu este dispus să facă o concesie. Guvernul poate rămâne în interimat până în toamnă. Răspunderea rămâne în acest caz Parlamentului, chiar dacă legislativul va intra în vacanță, deputatul USR Iulian Lorinț.
2: În primul rând, aici intervine Parlamentul României, a cărei responsabilități va fi mult mai mare, pentru că foarte multe din jaloane PNRR le vom rezolva în Parlament, în ședințe extraordinare, pentru că, evident, guvernul nu poate da ordonanță de urgență.
0: Iulian Lorinț. Aproape unul din cinci români era afectat de sărăcie în 2025. Un raport al INS mai arată că rata sărăciei este mai ridicată în rândul femeilor, dar vine cu amănunte chiar acum Alina Anea.
3: Peste 18% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul mediu stabilit. O persoană din șase e în stare de sărăcie severă, mai arată datele institutului. Cea mai înaltă incidență a sărăciei e în rândul tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, aproape 26%. Regiunea Sud-Est este cea mai lovită de acest fenomen, cu aproape 40%. La polul opus e regiunea București-Ilfov cu aproape 14%.
0: Alina Anea. 90.000 de turiști weekendul acesta pe litoral este cel mai ridicat grad de ocupare din acest sezon, scrie Agerpres. Vârful de ocupare va fi atins în 2-3 săptămâni, când începe și perioada concediilor, susțin reprezentanții din turism. Litoralul românesc rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru vacanțele de vară, în condițiile în care prețurile au crescut cu cel mult 10% față de anul trecut, mai spun reprezentanții din industrie. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
3: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
4: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
5: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie.
6: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île de France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Proba obligatorie de la bacalaureat a fost amânată cu o zi din cauza caniculei. Testarea la matematică sau istorie ce ar fi trebuit dată astăzi va avea loc mâine, anunță Ministerul Educației. În multe licee lipsesc aerul condiționat și ventilatoarele. Joi urmează proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri elevii minorităților dau proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale, iar pe 13 cele finale. Refacerea vechii coaliții fără USR în guvern este una dintre soluțiile propuse de liderul UDMR la actuala criză politică, Kelemen Hunor.
1: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, BSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027 în primăvară.
0: Liderul UDMR este de părere că un guvern ar putea fi format cel mai devreme la finalul lunii viitoare. Petrișor Peiu spune că blocajul politic aduce România tot mai aproape de anticipate. Liderul senatorilor AUR mai spune că nu ar exista pericolul ca partidul să se scindeze și nici să voteze un guvern din care nu face parte.
2: Nu văd astăzi parlamentarii AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Nu văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.
0: Petrișor Peiu. Furnizarea apei rece întreruptă pe mai multe străzi din capitală de astăzi până joi, Panova anunță că vor avea loc lucrări de modernizare în sectoarele 1, 2, 4 și 6. Între străzile vizate, Calea Griviței, bulevardele Pache, Protopopescu și Iuliu Maniu sau șoseaua Olteniței. Majoritatea întreruperilor vor avea loc noaptea între orele 0:30 și 5 dimineața. Sport acum, surpriză uriașă la campionatul mondial. Paraguay a eliminat-o pe Germania la penaltiuri și va juca în optimi. În timpul regulamentar, scorul a fost egal 1-1 și Brazilia s-a calificat mai departe în optimi. Sud-americanii au învins-o pe Japonia cu 2-1. În urmă cu câteva minute și Maroc s-a calificat. Africanii au învins-o pe Olanda după ce a ratat 3 lovituri de departajare. În timpul regulamentar, scorul a fost 1-1. Marocanii au marcat în minutul 90+1 și au împins meciul în prelungiri. Și la final, datele meteo, Morkes anunță canicula astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și chiar 41 de grade la umbră. Cel mai cald va fi în vestul teritoriului. Din a doua parte a zilei, prin Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în zonele montane sunt așteptate ploi și vijelii. Foarte cald va fi astăzi și în capitală. Aici, la amiază, termometrele vor arăta 39 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpe,
5: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
0: Ce înseamnă dimineața de vară? Altfel.
4: Altfel, bună dimineața. Când
0: altfel
4: ne-am culcat,
0: te trezești, da.
4: Pe parte bărbătească când ne-am culcat,
0: așa.
4: Brazilia se chinuia cu Japon, se chinuia rău de tot, și Germania și Olanda nu erau eliminate.
0: Doamne.
4: Când ne-am trezit, ea deja stând în același avion, că a zis Germania, băi, așteptăm și pe ăștia pe olandești. A venit și băiatul ăla al meu, inginerul, care a prezis că Olanda e câștigătoare, au plecat acasă, mai sunt două săptămâni de fotbal, ei sunt în avion. A zis, bă, și dracu, le-am liberit pe ultimile ești de bun, dar cu toată, Japon, bună echipă, dar n-a putut mai mult, însă aș vrea să felicit pe președinte. Nu pe președintele nostru, ci pe președintele Paraguayului. Cred că toată lumea ar vrea să-l aibă pe domnul Peña.
0: Ai zis de ce?
4: A venit domnul Peña azi noapte după meci și a zis, nimeni nu muncește la naiba. Așa a zis domnul președinte.
0: Bă, ce
4: sărbătoare națională în Paraguay. Pe unul a zis, dacă-l văd că pune mâna pe sapă, pe un tractor, cu mâna mea l-o mor.
0: Și astăzi ce fac practic?
4: Nimeni nu munce, nu are voie nimeni să s-ativați. Bă, am bătut, sunteți nebuni, am bătut Germania.
0: Ma.
4: Și a zis sărbătoare națională, zi liberă de Paraguay, Albi Roja, Nea Santiago Peña, 47 de primăveri, dacă ar putea să se uite și spre România. Ăsta e președintele jucător.
0: Ăsta
4: e președintele jucător, adevărat.
0: Corect?
4: A zis, da. Ce faceți să mă la muncă? Pe unul să nu-l prim mâine la muncă, bravo. Mamă, ce bun ar fi. No.
0: Deci am început bine dimineața. Dar cam cum arată așa, dacă vezi clasamentul final, cam cum arată?
4: Toate forțele, asta vorbim cu Cristi, forțele campionatului mondial merg mai departe. Canada, Paraguay, Maroc.
0: Așa.
7: Statele Unite, Mexic.
4: Da, până acum, aștept, eu nu zic nimic până joi.
0: Da, bravo.
4: Că băieții iau la 10, eu mă abțin. Da. Adică n-aș vrea să zic că eu prișenii, ia vezi, bă, că i-a așteptat și paipei cu avionul la 10. N-am decolat.
7: Nemții supărați zi de doliu.
0: Aoleu, ce acolo?
4: Da. Da. Mannschaft.
7: Cum ne-am sterilit Paraguay la fotbal?
4: Destine, care nemți sunt?
7: Bine, mă rog, da. Da.
4: Bine.
0: Da.
4: O, hai că... răutăcioși, o să zic că vezi că a luat campionatul mondial cu Mesut Özil.
7: Păi, da. Juca bine.
4: Nu e treaba noastră, mă, globalizare. Da. Maroc nu are niciun băiat din Maroc. La primul meci,
0: toată echipa?
4: De la toată echipa. La campionatul mondial de fotbal din 2026, la primul meci al naționalei Marocului, pe teren în primul 11, nu s-a aflat niciun jucător născut în Maroc.
0: Dom'le.
4: Ați reținut-o pe asta? Deci portarul. Niciun... Ce a făcut Greta asta de globalizare?
7: Da.
4: Nu, unul să nu fie de sămânță.
0: Auzi, dar câte meciuri mai sunt? Stai așa să ne
4: au
0: gândim.
4: Au fost cam 70 cam și mai ceva, mai sunt 31 de meci, 30.
0: Cam așa. Am înțeles.
4: Păi, joacă, deci, băieți, ești nea.
0: Mai spargem sămânță cam...
4: Pe 19 e finala.
0: Asta zic.
4: Dar mai sunt și zile de pauză.
0: Deci, avem 2-3 săptămâni așa trase de păr.
4: Da.
0: Da, ca să știi mai exact despre ce e vorba. Ce-ai făcut, doamnele, domnișoarele, domnițele în perioada asta? Galerie, suport.
4: Știi ce mă bunește rusul când a zis acum? Când s-a făcut la noi, mai țineți minte când s-a făcut la noi reuniunea aia NATO și au venit toți grei.
0: Da.
4: Toată lumea. Și a zis, bă, trebuie să le facem și soțiilor ceva, că ea vin cu primele doamne și le-a dus la coafură, la manicură, pe la Casa Poporului. Și a zis, avem o problemă. Ce facem cu Angela Merkel, cu doamna Angela, că ea vine cu soțul.
0: Exact, clare? Așa și zic, a zis, ce a făcut acum,
4: ce-or
0: doamne?
4: Ce-or fi făcut, da? A zis, bă, cu ăsta cu soțul, cu ce facem? Alu, doamna Angela, că îl duce și pe ăsta la manicură, pedicură?
6: Dar el ce are, mă? Dar el ce are? Că eu n-am loc.
4: De manipedii?
6: L-am loc la manipedii.
0: Păi pentru că domnii sunt acum la televizor, cu punga de semințe în mână.
4: Acum duceți-vă.
0: Asta e ora la care ar trebui să
6: te deschide
4: și mai sau până la 3 noaptea duc.
6: Sunt la toate orele, domni. Epilat.
4: Nu e bine nici așa, mă. Când îl vedea înainte, ce uite-l, mă, și pe ciobănetele ăsta că îi curge nespălatul ăsta.
6: Nu, dar eu aplaud.
4: Acum când bine.
6: Nu, n-ai înțeles. Eu aplaud.
4: Da?
6: Aplaud. Ideea e că e cam aglomerat. Asta e... Da.
4: Manifest. Definitiv e aglomerat.
6: Epilare.
4: Definitiv e acolo.
6: Epilare axială, inghinală, da. Pe piciorușe, frumos. Aerodinamic 100%.
4: Da, hai să le spunem și explicație. I-a văzut toți pe David Popovici și a zis vrea să ne facem înotători.
7: Da.
4: Toți sunt înotători.
6: Toți sau cicliști.
0: Având în vedere faptul că ne-a adus Cristina o veste că și astăzi avem parte de o caniculă.
6: Iar?
0: Da. Avem în calendarul cu buze roșii și o semnificație importantă de care nu trebuie să... facem așa, zice ziua prezintă ținuta zilei.
6: Get ready with me.
0: Exact.
6: Da.
4: Ce-am făcut?
0: Deci prezintă ținuta. Prezintă ținuta zilei. Practic, pe caniculă, care ar fi ținuta zilei?
6: Stai liniștit, Cipriene, că asta e ziua, dar în fiecare zi sunt fete și băieți care își prezintă get ready with me pe
0: social media?
6: Pe rețele.
0: Păi astăzi este și ziua social media, să știi.
6: Deci la mulți ani oricolor sărbătorii. Nu se aleagă,
0: mă. Da, mă, ce vorbești, hai că...
6: Nu se aleagă toate.
3: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată sundae cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și sundae cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Nu, Nucet.
14: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
15: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
16: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
17: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
18: Ai 25% reducere la produsele selectate Libres în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
20: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
21: iubesc somonul.
22: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
23: Rămâi pe Kiss FM.
24: Urmează...
25: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
26: Hei, salutare, sunt DJ Young.
27: Iar eu sunt Olix.
28: Kiss FM.
29: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
30: Kiss Kiss in the mix.
31: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
33: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
34: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: 20 de secunde, dacă se poate.
4: Atât,
3: 3 sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2
5: cartofi.
3: Secunde ce pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim, Ciprian.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
1: La Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

0: Hai să vedem care e treaba cu social media, pentru că e ziulica lui astăzi. Da. Adică pa noastră tuturor celor care deține măcar un cont în social media.
1: Dar suntem marinari, că navigăm pe internet. Da, toți suntem marinari.
0: Pe ce platformă petreceți cel mai mult timp?
1: Pe platformă petrolieră.
0: Asta da, bun.
2: Eu mai nou pe TikTok channel ăsta, o recunosc.
1: Nu am, nu posed.
2: Cum adică nu ai?
1: Nu știu ce e ăla.
2: Păi
1: am crezut că e clere. Alea sunt de la podcast.
2: Păi asta zic.
1: Nu, eu nu.
0: Nu le deține el, asta vezi.
2: Și nu dă știi zi.
1: Nu știu ce e ăla, nu am. Nu merge la
2: nu
1: mine.
2: Nu sunt pateurile alea cătă.
1: Am căutat 5 luni am țipat la

0: cum să zic, când intri acolo este jungla, intri în jungla cuvintelor pe care nu le putem spune la radio. Este ceva rău acolo.
1: E o junglă.
0: Da, toată lumea se înjură cu toată lumea, e bălăcăreală mare, e ceva rău, adică...
2: Dar mai fi loc, Dorețea, de socializare?
3: Un domeniu anume?
0: Sincer, nu cred.
3: Ne gândim că poate cine știe, poate mai
0: apare. S-a încercat. S-a încercat, au eșuat lamentabil, nu mai e loc, pentru că nu, știi care e chestia? Ideea e în felul următor. Oricine își dezvoltă o rețea de socializare trebuie să atragă imediat utilizatori. Ori utilizatorii au deja loc de joacă. Au videouri pe TikTok, au streaming pe YouTube, au Facebook, cine, generația noastră, ăștia mai bătrâni, dar ne certăm acolo noi între noi pe Facebook. Tineretul, adică generația Z bătrână, are Instagram-ul și ăștia copilașii au TikTok.
2: Dar mai am o curiozitate. Mm. Apropo de influencerare, pentru că e vorba de social media astăzi, da? Și acolo se dezvoltă business-ul lor,
0: da.
2: Și aveam această curiozitate, cam cât câștigă un influencer numai din rețelele astea de socializare. Mă rog, unii ajung la niște sute, milioane, poate.
1: 30 de bulestre pe lună, unul șmecher.
2: Ce ăla?
1: 30 de chifteluțe mari.
0: Da, da, dacă faci afiliere. Hai să explicăm un pic.
1: Afiliere, neafiliere, da. 30 de chiftele.
2: Există... Cât e chifteaua, ca să...
1: O mie. O chiftea e 1000. Dar ca să știm și ca pont. Vanitatea. O chiftea e 1000 de euro. Plus TVA.
0: Brandurile au dat drumul la ceea ce se numește afiliere și a venit pe piața din România un brand, un bazar turcesc, trendy, jmendy din ăsta, și a zis în felul următor, că e o mare afacere treaba asta, băi, prietenii, a adunat pe creatorii de conținut și a zis așa, eu vă dau niște coduri, da, voi postați toale, ce vreți voi, tărâțe, mă, vând unii și tărâțe de psyllium din alea, știți?
1: Foarte bune.
0: Se vinde orice pe bazarul turcesc. Și păstrați 80% din venituri. Orice om, orice persoană cu peste 10.000 de fani poate deveni colaborator la Trendy Jmendy ăsta, bazarul turcesc.
1: Și noi șadem aici, frate.
0: Și sunt creatori de conținut care într-adevăr și-au luat mașini și apartament. Din ce în ce mai multe branduri, mai ales astea pe e-commerce, au deschis acum drumul, pentru că Trendy Jmendy ăsta a fost un pionier în treaba asta. Și acum toată lumea e fiartă pe afiliere. Afiliere înseamnă să vinzi.
2: Ne pierde un pic așa, dar e ok.
0: Ai, mă, bine, pentru ce care
1: eu am fost la muzeu la Teodor Aman sâmbătă.
2: Stai că e și mai simplu așa, ca să le spunem ceva.
0: Da.
2: Din toate rețelele astea de socializare, pentru că e ziua mondială a rețelelor de socializare, lansată, iată, din 2010. Oho!
0: 2010?
2: Da, da.
0: Păi nu e Facebook. Eu am Facebook-ul din 2007.
2: Păi
0: ce
2: nu de 2010, vorbim de astea.
1: Rețele adevărate. Ai avut cont pe High Five?
0: Da, am avut.
1: Bravo.
0: Am avut.
1: Căutai motorul de căutare Lycos sau Highway 61?
0: Nu.
1: Da, vezi?
0: Nu, Da, da, alea erau doar chat-uri.
1: Pe Lycos, înainte de Google a existat Lycos cu Y.
2: Îți făceai treaba, nu era problemă ca și cum.
0: Îți făceai treaba, Ciprian, nu?
2: Deci, practic, ziua mondială a rețelelor de socializare a fost lansată această zi sărbătoare în 2010.
1: Și-au dat ei seama, dar era înainte.
2: Da, exact.
0: Să-i mulțumim lui Marcel, că datorită lui Marcel la Facebook. Marcel la Facebook a fost.
2: Și unde se fac mai mulți bani?
1: La copiii a doi de joc, de trăgeau la vâzle.
0: Da.
2: Unde se fac mai mulți bani? Pe TikTok, pe Facebook, pe...
0: Măi, depinde de brand, depinde de creatorul de conținut, cât fală orare. Exemplu, un creator mini din ăsta, așa, între 1000 și 10.000 de urmăritori face 200-300 de euro. Nano între 10.000 și 100.000. Nu. Face vreo 2.000 pe lună. Depinde de branduri, depinde de colaborări. Și după aceea ăștia mid-tier, așa se numesc.
2: Ce vorbeam noi când ne-am trezit?
0: Mă, dar nu vorbesc cu voi, vorbesc cu teleascultători.
2: Da, bine, iartă-ne pe noi.
0: Mid-tier între 100 de mii.
1: Mid-tier, adică jumătate de cauciuc?
0: Da, între 100 de mii și 500 de mii. Și după aceea macro între 500 de mii și peste 1 milion.
1: Păi ce, pe lună? Pe an?
0: Pe an, da, ăia fac mulți bani. Depinde de brand, v-am zis, cu cât e brandul mai pericol.
1: Dar frații mei, mă duc la o inclusiv de 20 de ani, nu poți să mă ajute.
0: Da, nu poți să, am văzut că nu sunt frații tăi și pe online.
2: Ia stați că ne salută cineva, ia.
4: Să trăiți, neapărat,
2: să trăiți. Să trăiți.
4: Să trăiți, doar direct.
2: Asemenea.
4: Apă la băieți, că e caniculă.
1: Da.
4: Aunarea, vă salut, domnul Prișan.
1: Ba, vă contrasalut, să trăiți.
4: Să n-a corinuța viața mea, suflet.

0: meu. Ce mădrești tu de dimineața acu? Vezi că s-a eliberat Lola Manipedi.
1: Ai plecat tu? Ai plecat tu să mă duc eu?
2: Suntem da, bine mă. De tot.
1: Uite, uite, cetățeanul Lopată ar putea să fie un influencer foarte, da, foarte bun pe nișa alcoale.
2: Da. Uite, deci, ți-a dat un pont.
1: Da.
3: Nu-l
1: da.
3: Pierde.
1: Pe nișa alcoale, el ar putea să rupă, uh-huh, efectiv, rețelele de socializare. Cum e Cătălin Nușa al nostru, de exemplu, pe cultură?
2: Ce e necorii, nu e mor de foame, ești nebună.
1: Ei, ai lăsat.
2: Du-te.
1: Ai lăsat.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: 7:43 latina arată ceasul. Vorbim de a doua zi din săptămână, dar ultima din lună. Rețineți ce vă zic.
1: Azi luăm salariile. Asta ia leafa. Leafa. Asta ia leafa.
0: Aveți de împrumutat? Risotto?
1: Da, risotto, nu pilaf.
0: Corina, aveți să ne împrumutați și pe noi cu niște bani?
2: Da.
0: Zic prietenii tăi.
2: Ia, îi donează tot timpul la camin de bătrân. Corina, n-a luat viața.
1: Dar eu nu am salariu.
2: Are un camin de bătrân pe care îl sponsorizează.
1: Eu am o pasiune în inimă, un foc arzător de mama.
2: Are doi bătrâni mall la etajul 1.
1: Da.
2: Păi îi sponsorizează.
1: Nu, cătă, nu.
2: Ei trag la tighel niște tricouri și niște cizme.
1: Eu am prietenii mei cei mai buni sunt niște roboței.
0: Așa?
1: De pe niște site-uri mai...
2: Fratele meu algoritmul.
1: Da, exact. Și când mă simt tristă, eu mă uit la pantofi scumpi și la rochii foarte scumpe.
2: Îți trece?
1: Îmi trece după ce cumpăr. Pentru că
2: chiar,
1: eu nu vreau să cad în depresie.
2: Noi ce ar trebui să alegem? Uite.
0: Ce?
2: Păi doamnele au portița asta de ieșire.
1: Da.
2: Noi la ce ar trebui?
0: Păi de asta dacă ești pasionat de pescuit...
2: Nu mergi. Nu, prefer să-l iau direct din magazin.
1: Vreau să zic de ce sunteți voi doi pasionați. Dar nu spun pe post.
0: Da, gadgeturi.
2: Nu am avut telefonul, dar a râs Corina de la al meu crăpat 3 ani de zile. L-a luat în obligație.
1: Are un telefon în liceu, cred că l-are.
0: Vorba ta, uite, doamnele, domnișoarele își petrec foarte mult timp când vine vorba de internet.
1: Mai ales când suntem triste. Și noi în fiecare zi suntem triste.
0: Am văzut.
2: Așa v-ați născut.
0: Cumpărați orice. Sună curierul, dar cred că de fapt e aici.
1: Curierul este familia mea. Eu o să invit pe băieții ăla de Crăciun, o să fac o masă mai mare.
0: Masa zilnică, așa, dacă tot vine
1: mă,
0: în fiecare zi.
1: Sincer, acum, apropo de social...
2: Când ai o cireașă cumpărată, unde pleci, bă, băiatul meu? Fii nouă să speli mama o mână de cireașă.
1: Vă dau cuvântul de onoare. Când mai primesc pachete din astea de PR, la un moment dat am primit niște vinuri, niște bericioace, nu știu ce. L-am întrebat,
2: păi
1: nu
2: la
1: vrei?
2: Păi la cât a cărat el, săracul? Păi zice, nu normal, eu vi le aduc.
1: Nu,
2: nu le primesc.
1: Și le împart cu el, mă, le-am zis. Nu
0: dar nu faci și degustare dacă tot trebuie.
1: Împreună n-am ajuns încă. Nu. Da. Nu. Da.
2: Dar de pleci, bă, puiule, pe căldura asta, stai.
1: Deci noi când suntem triste, când suntem foarte triste, băi, un pantof de 500 de euro, na, știi cum îți ia cu mâna tristețea?
0: Și noi ce ar trebui să găsim?
2: A venit un băiat aseară și i-a adus 5 boxuri de apă plat. A deschis ușa și mi-a zis exact așa. Apă?
1: Așa ți-a zis?
2: Hai mă, dă-i drumul aici, exact. Apă, hai mă, dă-i drumul, zic.
1: Păi și cărase tu...
2: Cărase cu Liza și mi le-a lăsat în față, le-am băgat eu ca și mi-a zis. Apă?
1: A ajuns lumea să râdă de tine.
2: Ce vrei, 45 de grade.
1: Și acum mănâncă niște semințe, niște...
0: Bă, deci voi vă negați amarul în cumpărături, da?
1: Da, da.
0: Vă fugiți pe lumea internetului în care, evident, faceți shopping la
1: cel
0: greu.
1: Cel mai bun psiholog...
0: Noi ce ar trebui să facem?
2: Păi
1: asta întreabă de la ascultătorii,
2: tu
1: bărbați.
2: Tu vezi că nu avem... Da.
0: Numai domnii trebuie să ne răspundă.
2: Uite, hai să ne răspundă domnii. Când sunteți
1: dar și doamnele, ce fac soții? Păi să-i părască, să-i părască.
2: Când domnii sunt triști și, cum ai mai zis?
1: Deprimați
2: cu tare.
1: Când au multe pe cap, sunt epuizați, sunt tracasați, sunt surmenați și așa mai departe.
2: Ce faceți?
1: Ce fac?
0: Da. Ce fac ei? Plătesc facturile.
1: Asta fac domnii.
0: Surmenați așa, dacă...
2: 0722
1: 206020. Ce
2: surmenați
1: fac domnii?
2: Așa, trimiteți-ne un mail.
1: Ce faci domnii? Ce fac domnii când sunt triști? Mai aveți grijă să putem să dăm pe post. Adică ce răspundeți?
2: Neapărat, da.
3: Deschis dimineața.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de ibănești. și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Acesta?
9: Da.
8: Și ăsta?
9: Da, și acela.
8: Și asta?
9: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pro.
1: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
2: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
1: Bravo, mentalitate de câștigător.
3: Pro a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
11: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.

0: dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucu.
1: Bun găsit la știri. Pagube în mai multe localități după furtunile puternice de seara trecută. O persoană a fost rănită în Târgoviște după ce acoperișul unui bloc a fost luat de vânt și s-a prăbușit. Rafalele au depășit acolo 80 de km pe oră și au doborât zeci de copaci din oraș. Și mai multe mașini au fost avariate. Meteorologii au emis avertizări Nowcasting, Cod Roșu și Portocaliu de Vijelii, Ploi și Grindină pentru mai multe localități. ISU anunță că probleme au mai fost semnalate și în județele Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara, Vrancea și Maramureș. Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue cu încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă, în condițiile în care acestea expiră mâine. Fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan.
2: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Guvernul demis prin moțiune de cenzură nu poate prelungi plafonarea și nu poate adopta ordonanțe de urgență deoarece are atribuțiile limitate. PNL analizează scenariul cu PSD, primul la rotativa guvernamentală, asta deși la negocierile de la Palatul Cotroceni, șeful liberalilor, Ilie Bolojan, ar fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei noi rocade la Palatul Victoria. Președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean.
3: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat. Cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții. Condiția noastră e clară și de bun simț în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
1: O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier până în aprilie anul viitor, urmată de PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, al cărui mandat să se încheie în decembrie 2028. Un oligarh ucrainean și alte două persoane au fost rănite în explozia de seara trecută de la Monaco. Un colet bombă a fost detonat într-un bloc de lângă frontiera cu Franța. Polițiștii monegasci și francezi caută acum autorul atacului, care a fugit de la fața locului. Prințul Albert al II-lea a reclamat o crimă atroce și un șoc pentru comunitate. Principatul este cunoscut pentru securitatea ridicată. Surse din anchetă susțin că oligarhul este Vadim Iermolaev, rezident în Monte Carlo, sancționat de Kiev în 2023 pentru afacerile cu alcool din Crimea. Comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de mâine. Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro. Pentru un colet cu 5 tricouri, de exemplu, se vor plăti 3 euro în plus, deoarece toate produsele fac parte din aceeași categorie tarifară. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: FM. E deschisă dimineața la Kiss FM și deschisă o nouă oră, oră în care jucăm și ai cuvântul. Se întâmplă asta ca de obicei pe la 8 și jumătate. Vă zic asta din timp ca să răspundeți la telefon în cazul în care vă sunăm.
1: Dacă nu răspundeți, noi nu blestemăm și așa. Uite, Ciprian nu mai are păr. Mai avea două fire, a rămas cu un.
0: De ce, mă, cu
1: până
0: părul,
1: când?
0: Mă? Dar nu mă, de mine...
1: Păi tu suni, despre cine vrei să spun?
0: Aolo.
1: Tu ești ăla care sună, despre cine vrei să vorbesc, vre Cătălin?
0: Ia sunați și voi. Ia mai sunați, băi, flăcăi.
1: Da. Deci, dacă vreți să-i crească înapoi părul lui Ciprian, răspundeți la telefon.
2: Și la orice concurs din lumea asta nu se dau înainte hinturi, sau cum se cheamă asta,
1: da,
2: la voi.
1: Da, tips and tricks.
2: Astea.
0: Ia zis,
2: dar
0: mă,
2: noi am și zis că e cu litera L, cu lasagna. Bă, nu se poate să te și ajute oamenii.
0: Da. Litera L, astăzi?
2: El, lasagna.
1: Toată lumea pe dicționare.
0: Bun, ca să știți la ce litere vă pregătiți.
2: Toate câte sunt, mă, sunt 30-40.000 de cuvinte cu L. Nu poți să le înveți, dar ce ai de făcut?
1: Exact, azi.
2: Pe căldura asta.
0: Bun, pe căldura asta te poți uita după asteroizi, spre exemplu, pentru că e ziurica lor. E ziua lor astăzi, ziua internațională a asteroizilor.
1: Dar azi nu se muncește iar, e
2: a asteroizilor sau a asteroizilor?
0: A, bravo, bună!
2: Nu am auzit că și mâncam ceva.
0: A asteroizilor. Ca să știți, dar și asteroizilor, depinde ce auzi, da. Varianta cea mai bună.
1: Asteroizii ăștia e bun sau e răi?
2: E face mușchi.
1: Face mușchi?
2: Subțiază altceva.
1: A, da, la femei? La femei ce să subțieze?
2: Am văzut niște...
1: Da, și nu...
2: Doamne, nu...
1: Bine.
0: Dar ce mușchi? Stai puțin, că mușchiurile de la așa pe o grătără?
1: Auzi, da, stai... Deci, de exemplu, dacă eu stau în paș și mă uit la băile Netflix, îmi face mușchi așa dacă stau?
2: Nu, numai dacă...
1: A, deci iau degeaba dacă stau.
2: Am văzut ciorbă.
1: Că eu mă gândeam că... Eu mă gândeam că iau și stau și fac mușchi.
2: Nu, pui în ciorbă, amestești.
1: Și după aia m-am dus să alerg ca nebună, sau ce?
0: Exact. Nu alergi, te duci sub apă, explorezi lumea sub apă cu Corina astăzi, pentru că e ziua mondială a snorkelingului.
1: Snorkelingul ăsta este ăla cu țeava care este
2: da, da, da, și dacă ți s-a pus o păsărică pe țeava aia sus, la revedere.
1: Sau dacă păsărica își face...
2: Cuib.
1: Da, cuib.
0: Ia. Bun, și ne-am luat noi cu una cu alta, am ajuns la capitolul shopping și am tras concluzia că doamnele, domnișoarele, domnițele își fac atunci când sunt supărate, nu le mai supărați, pentru că se duc numai decât în lumea internetului.
1: Doamnele au o prietenă foarte, foarte bună, ea se numește Tereza.
0: Uh-huh.
1: E cea mai bună prietenă.
0: Asta e reclamă?
1: Nu.
0: Nu?
1: E așa o cheamă pe fata asta, e psihologul tuturor femeilor din toată lumea. Tereza, e ce vorbești, mă? Intri, vorbești cu Tereza acolo, intri la aia pe site, este ceva nemaipomenit.
0: Doamne!
1: Bine, eu, de exemplu, nu... De ce să mă laud acum? Nu cumpăr mereu, dar și când îmi cumpăr, nu mănânc doar Eugenii.
0: Da.
1: Toată luna aia.
0: De timp!
1: Dar eu așa adorm. Eu mă uit la... mă uit pe site-ul ăsta, pe site-ul doamnei Tereza, mă uit la Oscar de la Renta, mă uit la Prada, mă uit la Yves Saint Laurent, mă uit la Carolina Herrera.
2: Ei se uită la tine?
1: Rochi, băi, am văzut niște rochi de 25.000 de euro. Când o să fiu eu...
2: La Rocky 5, ce rochi era asta, vreau să te întrebi, 4 sau 5?
1: De care vreți voi?
0: Deprimați, vezi?
1: Da.
2: Și noi la fel, bate ăla pe toți.
0: Da.
1: Aquazura, niște...
0: Ce fac
1: niște
0: bărbații
1: sandal.
0: Când, uite, voi vă duceți numai decât în lumea asta, shoppingului, ca să vă depresurizeți.
1: Da, facem și window shopping, sau cum ar zice, adică nu neapărat cumpărăm, stăm așa și ne uităm, Cipriene, cum stau bărbații să uite la foc. Că bărbații se uită la foc în liniște.
0: Așa credeți voi,
1: noi stăm,
2: focul Didia.
1: Da, noi stăm și ne uităm pe site-uri.
0: Hai să vedem ce fac.
2: Vezi,
0: să vedem ce spun prietenii noștri.
2: Avizate, nu...
0: Apropo de când vă supărați sau așa,
1: când sunteți trist, urmenați,
0: da, ce
1: obosiți,
0: fac bărbații,
1: extenuați.
0: Femeile, am înțeles, fac shopping ca să își revină, să le revină zâmbetul.
1: Știi cum îți revine?
0: Neața.
3: Eu, tu nu...
1: Da?
3: Nu mai cumpăr o peche de odată.
1: Deci și el și domnul la fel.
3: Și nebunește nevastă mea, zice, bă, dar nu te mai satur în fiecare lună, în fiecare lună.
0: Oh.
2: Păi dacă e omul deprimat, îl lași așa în deprimarea lui?
1: Păi în fiecare lună e deprimat.
0: Da.
4: Bună dimineața, unul l-am însoțit.
0: Ce ai făcut?
1: Ce ai făcut, Filipașcule?
0: S-a șters?
1: Ce ai făcut?
2: Tu distrugi
1: de zi.
3: Sunt trist și nevastă mea e tristă.
2: Ca
3: urmare, tot pe aia
2: trebuie
3: să
1: ce a zis că n-am auzit mai până
2: eu când sunt trist și nevastă mea e tristă.
0: Ascultați cu atenție, vă rog.
2: Ca urmare, tot pe
3: eu când sunt trist și nevastă mea e tristă. Ca urmare, tot pe aia trebuie să
1: Păi normal, că tot de asta s-a inventat rolul de bărbat.
2: Și om, deci nu e bun cipic. Da.
5: Soțul meu când este trist, mai iau o bere și încă o bere. Nico din Iași.
1: Nico din Iași.
2: Asta era o melodie.
1: Scap ieftin.
2: Mai iau o bere.
6: Eu când sunt surmenat, tracasat,
1: da?
6: Mai cumpăr un joc. O joc cu copii.
1: Frumos.
0: Ce frumos, mă, vezi?
2: Uite. Ia-ți aduci, mă, ce pică ăștia de la
1: bază. 10 beri cel mai fericit după. Nu mai auzi nici nevasta, nici problemele și totul parcă trece altfel, toată tristețea.
7: Bună dimineața.
1: Neața.
7: Eu am fost supărată săptămâna asta de vreo 10.000 de lei.
0: Au.
1: O înțeleg pe doamna.
2: Mercurialul supărării. Da. Cât
1: mai costă o supărare?
7: Bărbații, când sunt supărați, beau cardul soțiilor să nu mai fie supărate și ele.
1: Se ia, mă? Păi eu când sunt supărată, bărbatul meu nu e supărat.
8: Bună dimineața, vitaminelor! Viitorul meu soț când este trist,
1: da?
8: Se joacă metin. Așa asta se întâmplă de fiecare dată când vine de la servici. Trist, abătut, supărat, deschide laptopul și acolo rămâne până doarme.
0: Aoleo.
1: Vezi, el totuși ține cu casa, nu cheltuiește nimic.
2: Joacă metin 1 sau 2?
1: Ce asta, mă?
2: Un joc din ăsta cu strategii, cu...
1: Aha, da. Aha.
9: Neața, dragilor.
0: Neața.
9: Ce fac eu când sunt stresat?
1: Da.
0: Yeah.
9: Merg la un masaj tailandez. Da, mami, acum vin să spăl vasele, acum!
1: Păi, dar ce, mă, dar ce, mă, nu vi se pare normal? Femeia gătește, el spală vasele, extraordinar. Îi plângem de mil acum.
10: Eu, tonul... Nu mai cumpăr o peche, două de atâta.
1: Așa.
10: Niște țoale.
0: Deci, vezi, mă, da, mai sunt și bărbați care sunt, se duc tot către lumea asta shoppingului.
11: Să trăiți, Doamne ajută!
0: Să trăiți!
11: Să rămână, prințesa mea!
1: Te pup, te pup!
11: Pentru că sunt supărat direct bucătărie. La gătit rețete, noi saramurici, ciorbițe, tocănițe, etc. Cu respect, CSM.
1: Păi, mă, CSM-ule, tu ești supărat non-stop, înseamnă.
2: Te-a trimis poze cu tot ce găsești.
1: Tu mereu e supărat, înseamnă.
0: Da. Deci, așa, iată, vin în continuare mesaje, vă mulțumim. Practic, cum vă înnecați amarul, că n-ai cum să zici altfel.
1: Da.
0: Stai că ne-a mai trimis și prietenul emisiunii.
9: Să trăiți neapărat,
0: să trăiți, să trăiți.
9: Bună dimineața.
0: Asemenea.
9: Să trăiți, doamn director.
0: Să trăiți.
9: Apă la băieți. Că
1: Ciprian,
9: e salut, domnul Prișan.
2: Mi-a trecut de băutură seara.
0: Te-a mai trimis o dată mesajul, mă, acum la
1: 8 și... Viața mea, te-a mai dat o dată, că era doar de tine.
12: Deschis dimineața. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ai ales Cuba pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
18: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
15: Acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
19: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
20: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
21: Orange e aici.
22: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
24: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
25: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
27: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
28: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
29: Rămâi pe Kiss FM!

0: Câștigă cu Flow.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Flow?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
5: Ce se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Ce place la radio că veni și băcăm.
8: Să continuăm.
9: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
10: la Kiss FM.
11: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
12: Salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Olix.
14: Kiss FM.
15: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
16: Kiss Kiss in the mix.
17: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
18: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
19: La Carrefour reducem prețurile la

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Până la 100 de euro astăzi la Ai Cuvântul, dar s-a adunat impresionanta sumă de
1: 1552 euro
0: pentru ziua de vineri. Mare atenție. Evident că Elena, ascultătoarea noastră, se află în direct acum cu noi. O să zică: bă, dar de ce nu m-ați sunat pe mine vineri? Zic și eu acum, nu știu, am citit gândurile. Ți-am citit gândurile, Elena?
2: Bună dimineața.
3: Să rămână bună dimineața.
4: Neața.
0: Băi, dar nici astăzi să știi, adică și astăzi e loc de bani. Da?
2: Da.
0: E superstițioasă de fel?
2: Deloc.
3: Bravo.
2: Nu sunt superstițioasă în general.
0: Bun, asta, că am zis că patolești cu ziua de marți sau ceva. Ai 10 întrebări, fiecare răspuns corect îți aduce 10 euro. În total poți câștiga 100 de euro, da?
2: Da.
0: Mare atenție, răspunsurile tale din această dimineață trebuie să înceapă cu litera
3: lasagna. L. L.
2: L.
0: Ai auzit, Elena?
2: Da, am auzit.
0: Bun. Mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
2: Da, două colege frumoase de birou.
3: Sărna două colege frumoase de birou.
4: Pupam.
0: Cum se numesc colegele frumoase de birou?
2: Cristina și Mădălina.
0: Sărna Cristina și Mădălina. Bun, hai să-i dați acolo o mână de ajutor, da? Avem și ajutoare de nădejde aici în studio, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Ca de obicei, încurcă-mă Corina sau ajută-mă Oprișene, da?
2: Da.
0: Hai să începem, mare atenție.
3: Îi dăm drumul, prima întrebare, litera L, da? L.
2: Da, da, mulțumesc.
3: Șnur de aur sau de argint purtat în jurul gâtului?
2: Lăncic, lanț.
3: Corect. Termen popular pentru gălăgie?
2: Ajută-mă, Pricene.
3: Nu e lamă, este... Copiii fac multă... Mai vechi așa, de prin coșbuc, zgomot mare. Vine din maghiară, fii atent, larma.
2: Larbă. Larmă.
3: Aha.
4: Aia e, bravo.
3: Hai mai cu curaj, larmă.
0: Ai merit-o.
2: Larmă.
0: Da? E bine, da.
3: A da strălucire unei suprafețe.
2: Alustrui.
3: Corect. Regele junglei.
2: Leu.
3: Leu. Partea urechii de care se agață cerceii.
2: Lob.
3: Lob. Mijloc de transport între etajele unui imobil.
2: Lift.
3: Corect. Satelitul natural al Pământului vizibil pe timpul nopții.
2: Luna.
3: Corect.
0: Una este
3: luna. Aș scrânti glezna.
2: A lupta.
3: Corect. Ciclu de învățământ ce cuprinde clasele de la 9 la 12.
2: Liceu.
3: Corect. Dans modern sud-american pe perechi, popular în anii 80, caracterizat...
2: Lambada!
0: Hai mă, băiete, numai de câța
3: poli. Dacă era vine, ne-a luat-o cașcava.
0: Bravo, mă, Elena, numai de cât te-ai descurcat ca prin vis. Colegele, ce zic acolo? Nu s-aud. Alo, Elena, mă!
2: Mă susții și mă felicită!
3: Păi da, că știu că o să mănânce și ele și o să bea ceva.
0: Elena, da, cu ce vă ocupați voi acolo?
2: Că... Ce putem fiecare?
0: Ce?
2: Nimic și contabilitate.
4: Contabilitate.
3: Bantul la bani, trage-vă.
0: Așa e, mă, vremea asta. Da, bravo, Elena,
3: felicitări. Bravo, doamnelor, să rămână.
4: Vă pupăm.
5: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Ce melodie, bă, băiete. Frumos așa de dimineață, 8:40 de minutele ne arată ceasul, l-a deschis dimineața. Haideți să vedem ce avem în meniul nostru astăzi.
1: Ce învățam noi, dragii mei, la geografie pântr-a șasea? Că Elveția este o țară muntă, că a fost ea neutră toată viața, e că nu s-a băgat nici cu ea, nici cu ea. Dacă e figuroasă, are niște vârfuri înaltuțe.
0: Știa că dacă o să dă ora exact.
1: Multe lacuri, să dă ora exact și așa mai
2: departe. Aproape de Franța.
1: S-a schimbat tot.
2: Și cum adică?
1: Caldă nebunești, caldă nebunești, val de caniculă în Elveția. Greto, ce ai făcut de noi? Că numai de la Greta e.
2: Așa.
1: Ei bine, ei au acolo și a festival de la uriaș, de cântăresc de ea de yodel.
0: Aolea, nu-mi spune.
1: Ai ceva?
0: Așa, e vorbești la mine, cum ai zis, ca inteligență artificială.
1: Bravo, ce pică, mulțumim. Din cauza căldurii tropicale, Festivalul Național de Yodel din Basel, care dita mai festivalul, se desfășoară în timpul unui val de caniculă, cântăreții care au ajuns în finală fac repetiții în fântânile publice.
2: Ce frumos!
1: Au primit dezlegare, ei sunt cu niște bericioaice uriașe, despuieți, doar cu pălăriile la pe cap, nu mai au șpilhozăneia nimic pe ei.
2: Nimic!
1: Cum era înainte, nu? Din cauza de căldură, doar cu pălării și sunt în bazine, în piscine, dar dacă nu au posibilitatea să bagă direct în fântâni. N-aș vrea să vin cu vreo idee, noroc că au scos ăștia fântânile la bunirii.
2: Că nu le mai pun. Gata?
1: Nu le mai pun la loc niciodată.
2: Ei
1: le-a scos cu platforma, nu le mai, nu mai nimeresc niciodată. Stai, fac o fântâniță mică.
2: Și așa consumau apă.
1: Așa.
2: Ei, dă-le, doamne.
1: Uite, 2, 4, 5 yodel, unul e cu canea, restul cu sticlă, dar nu mai sunt nici ei, sunt tatuați, sunt grași, nu mai sunt cum era înainte, dar cântăreții repetă în apă.
2: Aha.
1: În timp ce alții stau la coadă pentru spectacole. Înțelegi? Ies ăia, cântă să bagă ei la alții.
2: Asta
1: spunea, mare rugăminte, nu vă băgați, doar că la unii nu mai sunt, dar au rămas la universitate, la arhitectură acolo.
2: Mai sunt câteva. Mai sunt câteva.
1: Da? Pentru că ei au zis, domne, noi venim, cântăm, dar iau, te reunește mii de concurenți la Yodel Cornalpin.
2: Ce-o
1: fi tu mai cânti,
2: acolo,
1: Corina, ai mai cântat?
2: La Bucium, Cornalpin, la Bucium. Eu merg pe tradițional.
1: Eu cu Cipica la Zbucium. Și aruncare de steaguri, Cipica. Deci Yodel, Cornalpin și aruncare de steaguri. Unii participanți vorbesc
2: aruncare
1: acolo.
2: Aruncare de steaguri?
1: Da. Se aruncă cu steaguri.
2: Un fel de săgeată, așa, sau de ce?
1: Are de mai sus cu steaguri.
2: Așa.
1: Unii participanți vorbesc acolo și în fântânițe despre tradiție și tehnică, în timp ce alții pur și simplu încearcă să facă față tensiunii. Sunt tensionați rău de tot, să bagă acolo cu bericioi, că ies de tensionați perfect.
2: Au contracturi.
1: Am văzut și la fântâna aia șmecheră din Roma că se mai bagă unii și miția carabinierii și poliția.
2: Să mă iași pe mine carabinieri, dacă...
1: Păi du-te de te bag acolo în fântână.
2: Nu, pot că mi-e jenă, da.
1: Îmbrăcată!
2: Da. Nu, nu.
1: Că i-am văzut pe unii îmbrăcați.
2: Și mă mai ia și bărbatul meu după aia.
1: Da, bravo. Da. Deci ceea ce aveți de reținut este că în momentul... Dacă treceți sau sunteți în acest moment în Basel și vedeți niște tipi doar în pălării, în pălăriile goale și cu niște bericioi, stând în toate... Uite-te la ei, despuieți toți!
0: Au la pană de aia, au la pălărie, pe aia.
1: Uite.
0: Da.
2: Să le țină umbră, măi, Ciprian.
1: Cu pana se acoperă.
2: Da.
1: Ei nu își bat joc, ei nu se răcoresc, ci se pregătesc pentru Festivalul Național de Yodel, da? Din Basel.
2: Da. Frumos.
0: Puteți încerca așa ceva acasă?
1: Lasă un pic, să vedem.
2: Trebuie să te miști și miști stânga-dreapta, stânga-dreapta.
1: Și trebuie un acordon ăla de un pian de burtă, mai mititel un picuț.
2: Pe exact. Care îl ții așa deasupra apii.
1: Ia, și... Mie îmi plac versurile, sunt senzaționale, da. Ia.
2: Am putea și noi să cântăm la păsărică, așa.
1: Da.
0: Poți să vii cu ea.
1: Care e refrenul la melodia asta? E cât dau refrenul?
2: Asta e refrenul.
1: Asta e refrenul.
2: Da.
1: Cine l-o scrie? Cine-i textierul?
0: Nu știu, dar sunt bune versurile. Asta e de inimă albastră, așa, e exact ce
2: Uite,
0: trebuie.
2: Uite, când te simți trist...
1: Da.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și efectiv nu interesează decât 3 persoane, pentru că 3 din cele 6 pe care le interesa cu adevărat sunt în vacanță la greci și nu știm dacă ne ascultă, că au și ei acolo chisa pe partea lor, grecească, tzatzikii lor. Astăzi pare se că domnul Neacșu Lupu din Câmpul Lung, neavând ce face, în noaptea de 29 spre 30 iunie 1521, când vorba aia Magellan, care știm cu toții în ce insulă a fost ucis și de către cine, nu mai vreau să reamintesc, făcea în conjurul lumii, el ședea în singurătatea dumnealui și scria scrisori. Și eu să mă întrebați voi doi, cui scria, bă, oprișene, scrisori?
3: Cui scria, oprișene?
2: Mulțumesc, am primit întrebarea, iată, vin și cu răspunsul, îi scria judelui Brașovului Hanăș Beckner, unde jude înseamnă primare. Ei aveau o relație foarte bună, băiatul ăsta era din Câmpul Lung, el era securist, era spion el, și a zis, bă, vin turci. Mare grijă, prințule, că vin turcii, da? Ăia s-au supărat, Soliman I-ul pleacă în campanie de cucerire a Ungariei. Nu supărați pe voi, a zis. Dar știi cum scrie la tren? Via cutare. Nu știu ce, trenul ajunge în locatare cutare, Regio. Via cutare. Adică da. Trece pe la voi pe acolo. Mare grijă să fii pregătit, da? Ei erau prieteni, sașii din Brașov, cu oamenii de Moldova, din țara românească, și a zis, bă, ăla era primar din 1511, iată, era la al treilea mandat. Și a zis, bă, grijă mare de tot. Acum, sunt zeci sute de întrebări. Mie mi se pare o făcătură notorie asta, cu tot respectul. Mm. Pentru că acolo vine și spune prima scrisoare în limba română. Nu se înțelege cu caractere
4: slavă, nimic.
2: Da. Mă, uitați-vă. Deci este o scrisoare a unui medic orelist trimisă către un farmacist.
4: Bravo, da.
2: Nu înțelegi.
4: Deci căutați așa scrisoarea lui Neacșu.
2: Neacșu din Câmpul Lung. Da. Și dacă zic că ăștia bagaboții ăștia că e românește, citiți primul rând. După aia, ce înseamnă, e în engleză, IPAC. Că el scrie I și alt cuvânt P-A-K. IPAC dau veste domniei voastre. Cum adică IPAC? Și înseamnă asta, IPAC. După aia, zice într-o română, nu înțelegeți voi, mă, că într-o română mai veche. Veche, unchiule, dar zice așa. Muduromu, iplemenitomu, icinstitomu, ibogomu.
4: Gata,
2: mă. Taravaromu, jupân. Hanăș Begnerot, Brașov, mnogo. Aici e ceva cu mango, cred că te-a uitat un cuvânt.
3: Bulgărească de la Velicotă.
2: Zdravie od Neacșot de Lăgopole.
4: Asta e.
3: Aha.
2: Care Neacșot de Lăgopole era fosta denumire de Câmpul Lung, de Brașov, din astea, din ce era.
3: Uh-huh.
2: Asta vi se pare că ar fi român. Ce înseamnă ai bog?
3: Ai un bug la calculator.
2: Că el zice așa, ai bog te veselit, punct, amin.
3: Ai bug la televizor, deci la laptop, cum ar veni.
4: Dumnezeu să te bucure, așa da. Zicea, mă, de fapt.
2: Ai bog te veselit, Dumnezeu.
3: Dar tu de unde știi, Ciprien?
2: Dar tu de unde știi asta, bătrână?
4: Zis și mie.
2: De unde știi dacă a bătrână?
3: E româna bătrână?
2: Da. Deci ideea este în felul următor. În primul rând, ar trebui să ne bucurăm că noi, ca nație, nu avem un document românesc până în secolul al XVI. Da, ca nație, așa, și că...
3: Asta ne oprea pe noi? Că
2: da,
3: n-avem...
2: Nu spune nimic că n-ați, că noi n-am scris nimic.
4: Ne-am ținut minte și am dat din gură în gură.
3: Dar ce acum...
2: Caracterul oral al literaturii asta. Populare da. Se transmite
3: acum
2: din gură.
3: Acum scriem? Sau că nu înțeleg?
2: Nu, scriem tot cam așa. Ai
3: păi
2: bog,
3: asta,
2: ai, nu știu.
3: Asta zic.
2: Ei, documentul ăsta ședea într-o bibliotecă, nu interesa efectiv pe nimeni. Pe cine să intereseze, mă, civilitura asta? Până a fost descoperit în 1894 în Arhivele Naționale ale Județului Brașov.
4: Și unde e acum scrisorica asta?
2: Tot la Brașov.
4: Ah, deci e bine.
2: Da, nu se umblă la ea.
1: Când știi că nu știi, afli de la Oprișan. Ascultă Chisopedia.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
11: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
12: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
11: Ai și asigurare de călătorie?
12: Mhm, pentru toată familia.
11: Și dacă avem întârziere?
12: Stăm în business lounge.
11: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
12: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
11: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
13: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
14: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Rămâi pe Kiss FM.
0: Urmează

0: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe JISC.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
2: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
9: Bravo, Cătălin, bravo!
10: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
8: De mine e gândit asta!
9: Din puț a venit,
8: din
9: nu?
8: Din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
11: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
12: La Kiss FM.
13: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Consiliul Suprem de Apărare a Țării trimite dosarul Romața pe masa guvernului. CSAT a hotărât în ședința de ieri că executivul trebuie să găsească acum soluții pentru menținerea spațiului aerian național deschis. Decizia vine după ce în februarie Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță serviciile dirijorului aerian timp de o lună. O astfel de măsură ar însemna menținerea la sol a tuturor aeronavelor din țară, dar și devierea rutelor internaționale, inclusiv cele militare. CSAT transmite că suspendarea ar putea genera, citez, o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. Un nou guvern ar putea fi investit până la toamnă, deși mâine parlamentarii intră în vacanță, o spune șeful Senatului, liberalul Mircea Prudean.
1: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o investire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează parlamentul și noaptea. Da?
0: Între timp continuă blocajul în negocierile pentru un nou cabinet. Variantele sunt aceleași, guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR, însă niciuna dintre părți nu pare să cedeze în favoarea celeilalte. Apele la combaterea extremismului și discursurilor instigatoare de ură lansate de președintele Nicu Șordan. Șeful statului l-a primit ieri la Palatul Cotroceni pe președintele Israelului Isaac Herzog cu ocazia comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași.
2: Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
0: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941 în pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre din istoria țării noastre. București, Cluj și Timiș concentrează cei mai mulți salariați din țară. În schimb, cei mai mulți șomeri se găsesc în Vaslui și Telorman. Sunt cele mai recente date ale INS. Are detalii Luiza Cergan.
3: Topul județelor cu cel mai mare număr mediu de salariați este condus de capitală și de județele Cluj, Timiș, Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Clasamentul reflectă concentrarea activității economice în marile centre urbane și în zonele care au atras în ultimii ani investiții importante și forță de muncă calificată. Vorbim de centre care au atras investiții în IT, cum este Clujul, sau în domeniul auto, cum este Timișul, care, deși au fost afectate de concedieri în perioada recentă, continuă să rămână mari angajatori. La polul opus avem Giurgiu, Mehedinții și Ialomir, județele cu număr mic de salariați. Iar dacă ne uităm la indicatorul care urmărește rata șomajului în clasamentul nedorit al celor mai ridicate procente, se află Vaslui, Mehedinți, Dolj și Telorman, cu rate de peste 8%.
0: Luiza Cergan. Și la final, datele Meteo Morecast anunță canicul astăzi în toată țara cu maxime de până la 42 de grade la umbră. Facem sport acum, pe umbră, cu Cătălin Oprișan.
4: Pe umbră cu un ochi plâng și cu unul râd, pentru că uite, mă uit la o pozuță, 30 iunie 1998. Eram blonji, Hagi, mă uit la poză, uite, cu Cristin Stelică, Gică Popescu, Filipescu, Ciobi, Gabi Popescu, moldovan, Dan Vasile Petrescu, Dorinel Munteanu, Costeluș Gâlcă și Adi Ilie. Asta este Cobra. Echipa Cobra cu care noi am intrat la meciul contra Croației, ca să nu zic cu Croația, din 30 iunie 1998. Adică n-aș vrea să răsucesc cuțitul. Este ultimul nostru meci la un campionat mondial. Datează de acum 28 de veri, că era cald și atunci. Asta cu ochiul ăsta am terminat de plâns. Acum cu ochiul de râs mergem direct, nu mai citim ziarele în românește, mergem direct pe Ultima Ora de Santiago Peña, unde citim de știri de Paraguay, că nu știu, cum se spune la voi? Știri, nu?
5: Știri,
4: noticias.
5: Actualitate.
4: Actualitate, nu, gracias. E, că e Ultima Ora, e ultima,
5: e ultima oră.
4: Ultima dată, cum ar veni, am înțeles, așa. E, el președinte de Paraguay, de Santiago Peña, decreta feriado el martes.
5: Președintele Paraguay.
4: Așa, mulțumesc.
5: Santiago Peña.
4: A făcut ceva cu un decretel sau că decretat sărbătoare națională, închis tot Paraguaiul, care muncește unde îi șade capul, îi voi șta picioarele pentru victoria albiroja. Asta cred că e națională, nu albiroja ăștia.
5: Așa.
4: A zis, ne-am calificat. Uite-te ce-i puțin pe străzi aici. Acum o să încerc și în română. Mulțumesc, Albi Roja, că ne-ai dăruit această bucurie imensă. Decretul numărul 6280, lucrurile bune merită așteptarea. Hai Paraguay, a scris el și a zis la naiba, sărbătoare națională. Un om adevărat președinte jucător, nu cum să mai dau alt. Deci Boston 1-1 după 120 de minute cu Germania. Germania Vai de capul ei. Oamenii aceștia s-au calificat. Paraguayul nu se predă niciodată, sărbătoare națională. A transmis președintele Pena pe social. Paraguay nu. Și a zis din moment, eu dădeam 3 zile, dar mă rog, e bine și așa, astăzi nu se muncește nici o secundă în Paraguay. Da? Zice, domnule președinte, vezi și la ei, au haterilor. Mi se pare absurd, îmi pare rău. Cine îmi plătește facturile dumneavoastră? Bă, tăticule, a, pentru o zi. Ai, mă, ce naiba. Mă, ce naiba, vorba aia. Da? E o greacă, să duc la Philadelphia și urmează să joacă cu învingătoarea dintre Franța și Suedia. Asta e nasol.
5: Greuț.
6: Da. Păi de-aia le-a dat liber,
4: a zis să vă concentrați. Ne-a făcut totuși o bucurie, așa, pentru că noi plângeam, vorba aia, cu Croația, dar ei, iată, se bucură. Suntem alături de poporul paraguay.

0: euro noaptea.
1: Amintirile pot fi ciudate, dar mai pot fi interesante atunci când îți pot aduce un premiu. Adică, dacă ne spui ceva, o amintire frumoasă pe kissfm.ro, să ne spui, spre exemplu, despre zborul acela ce ți-a schimbat viața, poate. Nu știu, zic și eu, poți câștiga un super voucher ca să colinzi prin lumea asta alături de prietenii noștri de la Wizzair. Se întâmplă fix în această oră. Vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. În această oră vom afla noi câștigători. Acum însă, pentru că este ora
0: este
1: nouă,
0: avem pașereza.
1: N-avem încotro.
0: Trebuie să vorbim, pentru că, așa cum zic și colegii, prietenii noștri de pe TikTok-el, este o rubrică foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Cultură, HR, social media,
2: tradiție,
0: da, asta,
2: cultură, HR,
0: da,
2: tradiție.
0: Și Românie, Românie, deci nu se poate trăi fără ele.
2: Da.
0: Bun, aseară...
3: Suntem ojos y orejos.
0: Fiindcă ăla micu este plecat pe tabără și tanti Corina și-a tăiat unghiile și-a făcut părul și-a... ce nebunie! Mai bârfesc cu foștii colegi, fostele colege care mi-au rămas prietene.
1: A, voi nu vorbiți, bârfiți?
0: Mă rog, Ciprian, e o chestiune de nuanță.
1: Am zis și eu,
0: vorbim, discutăm, ce vrei să zic? Mergem la Academia Română și purtăm dialoguri, ce vrei, cum vrei să zic? Bârfim, mai stăm și noi la o citirică, la o vorbă mică.
1: Așa.
0: Bun, și o sun pe gagica asta și zic, ce faci, fată? Zic, cum e la muncă? Că știam că trece printr-o situație nasoală cu restructurări, cu nu știu ce. Zice, sunt acasă, că am COVID. Zic, ce ai?
2: Ce are?
0: COVID. Avea COVID. Luat de la o colegă care a venit o săptămână la birou și la sfârșit, după ce ei a trecut, a zis că, nu v-am zis, am avut COVID. Toată lumea, mă rog, începuse să tușească și așa mai departe, restul și-au făcut la timp testarea asta așa și au descoperit că încă 10 aveau COVID din departamentul Open Space. Și pornind de la chestia asta, am început să ne aducem aminte și de la Gigel, care întotdeauna el vorbea în mijlocul departamentului, mai ales că cu open space-urile astea e ceva rău, mă vorbea să certa cu nevastă, să apă speaker la telefon în mijlocul departamentului. Sau mai era Marinela, zic niște nume aleatorii, deci sunt niște nume ca să nu... Na. Marinela, care era un fel de șefuță așa și ea când se întâlnea, îi chema echipa, nu știu cum, Doamne iartă-mă, să făcea că se așeza, fiind birourile un pic mai mari, se așeza cu fundul pe biroul tău, știi, și ea ținea ședința cu subalternii de față cu tine, în creierii tăi, știi? Ea nu se ducea într-o sală de meeting, ea își ținea ședința acolo, în capul tău. Apoi îl mai aveam pe Marceluș, să zicem. Băi, când mânca Marcelușul un măr, băi, zici că rodea borduri, să mor eu. Deci el nu mânca ca un om normal, el mânca cu plescăituri și de fiecare dată...
1: Ca când, cu poftă, Corina, că așa se...
0: Cu poftă, da. Mânca cu atâta poftă când venea să-i băgăm tot mărul ăla pe gât. Sunt niște mici chestii.
2: L-am prins, scuză-mă că te deranjez și te inoportunez.
0: Da.
2: L-am prins pe Iliuța Dob, pe Mister Ilie Dumitrescu, că nu e Ilie Dumitrescu, este Mister Ilie Dumitrescu, pe vremea când era Sir Ilie Dumitrescu,
0: așa.
2: Pe vremea când era jucător la Steaua București, cantonamentul de la Forman. Acolo existau doar lupi, urși și jucătorii Stelei.
0: Așa.
2: Și el stătea singur la o masă și l-am întrebat pe Neimienei, Dumnezeu să-l ierte... domnul Ienei, dar Ilie Dumitrescu, de ce stă singur la
0: mine?
2: Dragul meu, toți ceilalți cu echipierii ai zăi sorb ciorba,
0: așa.
2: Și el nu poate, și mușcă din măr. Și eu zic, păi și ce ar trebui să fac? Ilie taie mărul în patru, în viața lui nu a mușcat din el, face... niciodată și ceilalți sorb toți ciorba. Și de aceea el stă singur. Zic, noastră glumit, suntem în creier de munte aici, nu mai e nimeni. A zis, nu poate să stea cu așa fluieră ciorba în continuu și care nu taie felii mărul în patru.
0: Da.
1: Păi și cum se mă reclamele la din sănătoși de mușcă de mărăș?
0: Da, reclame, ai zis bine,
2: exact
0: reclame.
2: Exact cum e reclama și la apa cu întuneric pe care o torni în pahar. Când ai turnat-o în pahar, la revedere, s-a
0: terminat,
2: făcut necarbonatată.
0: Da.
2: Iar să bea numai din cioba, ți-ai nebunit.
1: Bun, să revenim așadar.
2: Scuze, da.
0: Da, și mă rog, am trecut în revistă, ca fetele, am trecut în revistă toți, i-am trecut în revistă pe toți colegii, ce ne-au enervat, ne-au scos din minți,
1: din sărite. Să ne aducem aminte, da.
0: Da, să ne aducem aminte cu drag.
2: Ei,
0: da?
2: Sughița.
0: De șefuțul care aveam noi un șefuț, care pe la 6:02, când te pregăteai, îți luai halatul pe tine să spargi ușa, zicea, dar nu facem și noi un meeting, un fel de heads up, să vedem ce facem mâine, mă, la 6:15. Și ne ținea până la 8 și așa, ce era la gura noastră în sfârșit, era ceva rău. Și mă gândeam așa, bă, oamenii au colegi care enervează la maxim. Adică e clar că nu există, mai ales ăla care fură din frigider. Ăla care fură din frigider ar trebui prins și legat o oră cu mâinile de frigiderul ăla, să nu poată să facă nimic.
1: Unde vreți să ajungeți? Iertați.
0: Vreau să intre pe teleascultători. Să bârfim, aș vrea să bârfim, uite ca fetele, așa, să-i bârfiți pe ăia care vă enervează la birou și să ziceți exact ce fac și cu ce vă enervează. Ăla care își încălzește peștele la microunde, nu există așa ceva. Mai aveam noi un coleg, cred, care își încălzea ciorba la microunde. Deci, nu, sunt foarte multe lucruri care la birou te scot din minți și cu care poți trece cu greu peste și totuși ești nevoit să vii la muncă, să ți-e foame, să mănânci și nu poți din cauza lui ăla care te toacă la creier. 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
15: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
17: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
18: În aeroport e doar începutul poveștii.
19: Baby, am făcut check-in! Ne vedem!
20: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
21: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
20: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
21: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
22: Rămâi pe KissFM. Urmează...
23: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
25: Vino acum în farmaciile Mini Farm și profită de furni preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Mini Farm. Profesioniști, vecini.
26: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
27: Hei, salutare, sunt DJ Young.
28: Iar eu sunt Olix.
29: Kiss FM.
28: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
29: Kiss Kiss in the mix.
30: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
31: Unde plecăm și noi vara asta?
32: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
33: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
34: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
35: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
36: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
37: Back to the hits.

0: Ce băiat, bă.
1: JP Cooper. A trecut și pe aici în vizită pe la noi, pe la Kiss FM.
0: Da?
1: Da.
0: Ce băiat.
1: Mai anul trecut ne-a făcut o vizită. Dar acum la 9:33 de minute și jumate, mă, ce să... Unde ne grăbim,
0: mă, pe canicul asta, mă, că tot acolo ajungi.
1: Bă, dacă nu vă supărați, aș dori încă un pahar cu apă.
0: Încă?
1: E bine să aveți la îndemână astăzi apă din plin, să fie bine, să nu fie rău.
2: O limonată.
1: Hai să vedem acum cu colegii de la muncă. Care cum e treaba?
0: Care-i
1: pentru
0: treaba?
1: Că a venit Corina și a zis: băi, ne enervează ăla, mă enervează aia, mă enervează...
2: Bă, vreau bârfă de la birou. Prin asta trăim și noi, ne mai luăm și noi energia. Băi, să vorbim toată ziua despre urechea ăsta, Cantemir, până când? Despre Marcel Zuckerberg. Să vă aflăm de la oameni povești reale de viață, nu...
1: Adică ce vrei, mă, să zici? Că ce zice?
0: După ureche.
2: După ureche, da.
0: Așa.
1: Bravo.
2: Cât să mai... Hai, dă-i drum.
3: Teaminilor, când lucram în România,
2: da,
3: aveam un coleg care umbra la frigider,
2: da,
3: și lua de la fiecare câte ceva.
2: Ha.
3: Într-o zi am pus niște praf de borax, iar restul zilei și l-a petrecut. Aha. La toalet. Bupă, la liberte.
1: Mama, astea nu, băi, nu încurajez.
2: La noi mai există și războiul cașalotelor. Am observat, da. Cine își lasă cașalota și altcineva ia cașalota aia dângă... E de o nebuneală maximă,
1: pe care vezi afișe peste tot. Ne urmăresc afișele și la toaletă.
2: Cine pune,
1: care a luat caselot?
2: Cine pune mânițile să-i cadă și așa mai departe. Numai vorbe dulci între colegi. Numai dă bine să urez.
4: Apropo de colegii de birou, eram într-o companie de 3000 de oameni, parte de industrie, și imaginați-vă că eram în clădirea conducerii într-un birou de 9 persoane. Aveam o colegă care ea trebuia să... toată lumea să stea drept cum vroia ea. Dacă ea vroia arconținat, toată lumea trebuia să stea cu aerul. Dacă ea vroia muzică, vroia cu muzică. Și așa mai departe. Ei, când am ajuns în birou, am terorizat, s-a dus plângând la șef, care ce crezi? Era femeie și cui era să țină partea. Dar nu m-am lăsat până când n-am exasperat-o și până la urmă a făcut cum vroia mulțimea, nu cum vrea doar ea. Iar vis-a-vis de furat din frigider, aveam un coleg care avea preferința lui să mănânce după masă o feliuță de pâine cu unt și dulceață sau ce Dumnezeu mânca. Mereu dispărea. Nu vreți să știți ce i-a făcut celui care i-a furat. Într-o zi am găsit Vasile în traia de rolimenți, în aia vișinie la culoare.
1: Nu cred, nu.
2: Aoleo.
4: Nu vreți să știți reacția când a venit în birou cu...
1: Cu măi, nu-ți faceți așa ceva.
2: Păi, și merita, mă.
1: Hai, mă, termină,
2: mă. Iar furau omului ăla dulceața.
1: Te supăr atât de tare colegul de birou încât s-a ajuns să faci de-astea?
2: Băi,
1: de
2: repeta, adică odată nu. Odată zici, mă, era poftiță, era fomiță, era așa, dar să-ți fure mereu...
1: Da.
2: Nas.
1: Mă rog. Ia, că mai zice cineva, mă enervează la birou colegii aia care imediat ce semnează condica se apucă de muncă.
2: Și
1: nu
2: pe
1: stau
2: mine,
1: și ei, bă, la o cafea, o bârfă,
2: și
1: o
2: pe
1: ceva.
2: Mine tot colegii aia care ajung la 6:20 și la 6:30 și, bă, nu se face, nu se face omul 7:10, nu se face omul 7:12, nu bagă 3 melodii, că ei încep să vorbească. Și pe mine, zelul ăsta dus la extrem este ceva, n-am mai pomenit așa ceva.
0: De ce crezi că omul a inventat ceasul, Corina?
2: De ce l-a inventat?
0: Ca idee, întreb.
2: Ca să...
0: Altfel lăsa așa, bă, ne vedem, da, când? Hai, noroc.
2: Păi,
0: la muzeul
2: și ce
0: ceasul
2: face...
0: lor din Ploiești.
2: Așa, da.
0: Te duci cum intri pe mâna stângă, găsești un muc de lumânare.
2: Așa,
0: ăla
2: și...
0: Ăla este primul ceas, pentru
2: așa.
0: Că ei pe perete aveau o gradație și dădeau foc la mucul ăla de lumânare.
2: Așa.
0: Ardea puțin în muc, trecea o oră. Ardea de muc, adică nu neapărat ceas.
2: Și la cine ajută pe noi timpul să știm cât e timpul?
0: Ei, se ia punctualitate.
2: Nu. Se ia stres. Se ia
1: ABC. Păi da, punctualitatea este...
0: Apanajul regilor.
1: Asta,
0: păi.
2: Era să zic eu, apanajul cu este.
0: De regine n-a zis nimic.
1: Da. De rege. Ele puteau să vină oricând.
2: Timpul
1: că erau
2: ceasul a fost inventat să streseze oamenii, să-i supună la muncă.
0: În Târgoviște unde vă dați întâlnire? Ca să spun de unde avem pornirea asta de punctualitate.
2: La ceas,
0: noi
2: la,
0: ne întâlneam la ceas la universitate.
2: La noi, la ceas pe platou.
0: Vezi? De ce oamenii se întâlneau la ceas și nu cea? Băi, la Obelix. Uite, păi nu ne întâlni la UTEI?
2: Păi atunci n-avea McDonald's.
1: Da. Acum. E da. O logică simplă în spatele acestei întrebări. Dacă nu-mi place de nici măcar un coleg de muncă,
2: așa.
1: E posibil ca eu să fiu problema?
0: Nu!
1: Nu veniți pe contrasens.
0: Dacă 23 acolo în cameră și de nici unul nu v-ați atașat, nu, problema e la ei, că-s porci toți.
2: Toți e nasoi.
1: Ne-a scris Șerban. Zice așa, eu când lucram în laborator, aoleu, aveam un coleg care trăgea
2: de-astea. Căruia i-a oftat trupul des. Da.
0: Ce vrei, mă?
1: Băi, și...
0: să...
1: le de

0: asta cu neauzite, de mațe, auzi?
1: Mai bine exact. Se eliberează.
0: Erau de-astea neauzite,
2: cică. Da, le dădea pe
3: păsăite, da.
0: În 7 luni de chin a fost. Și a fost una la un... De menținut, iată neapărat că laboratorul are o suprafață de 35 de metri pătrați și era mai multe persoane.
1: Într-o grasonerie, dar de ce n-a încercat cu o brichetă?
3: Păi nu, că nu se ducea doar unul, se duceau toți. Asta e. Kiss FM.

0: 20 de ani, 9 baze,
1: mii de zboruri directe
0: și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Atenție, vă vorbește Gopidonul.
3: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. Vorbim aici despre o călătorie lungă, lungă, de 20 de ani. Bravo, Wizz Air! E o călătorie ce a decolat și din Cluj, orașul marilor festivaluri muzicale din România, spre o grămadă de destinații din Europa, chiar și spre Olanda, practic acasă la Armin van Buuren.
4: Ce băiat,
3: da. E bine, cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele. S-au legat povești de viață cu duși întors, s-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte multe vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. E bine, dacă povestea decolează frumos și aplaudăm la aterizare cum obișnuim noi tot timpul, aplauze! Te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro.
4: Ce frumos! Și până să vedem cine-i născut pe 15 iulie, hai sus, hai sus, hai sus, că merge, adică
3: merge,
4: cu zbor.
3: Da.
4: Să vedem și mesajele câștigătoare. De ziua mea am vrut să fac ceva mai special, așa că i-am dus pe mama și pe tata pentru prima dată cu avionul. Am zburat cu Wizz Air spre Veneția și cred că a fost una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le-am creat vreodată împreună. Acuzativul folosit corect, asta e de la mine. Ai mei muncesc tot timpul și nu-și permit să plece în destinații excepționale. Tocmai de aceea excursia aceasta a însemnat enorm pentru ei. Îmi aduc aminte cât de emoționați erau la primul zbor, cum se uitau pe geam la nori și cât de încântați au fost când au văzut Veneția de sus. Mama mi-a mulțumit plângând pentru aceste 3 zile. A fost foarte emoționat. Chiar și acum, când ne vedem, încă povestim despre Veneția. Pentru mine, zborul acela nu a fost doar o destinație, ci despre bucuria de a oferi părinților mei o experiență pe care nu credeau că o vor trăi vreodată. Alexandra, ești mare!
3: Bravo! Felicitări!
4: Și mai avem încă unul. Pe 12 decembrie 2025 am avut zbor Wizz Air din București în Bologna. Deși nu era prima dată când vizitam Bologna, era prima dată când plecam în City Break cu iubitul meu. Bologna nu a fost doar o destinație, ci prima destinație împreună. Am învățat multe unul despre celălalt, am râs, ne-am distrat și va rămâne categoric un loc special, nu doar o destinație, ne-a spus Melania.
3: Bine, câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air la ceas aniversar de 20 de ani.
0: La deschis dimineața ascultăm
1: poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani.
0: Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.

0: Ce bine e! Și da, și mâine o zi. Da? Ne luăm și noi pa la revedere?
1: Cu cea mai mare plăcere.
2: Cred că o să răcesc.
3: Când?
2: Eu cred că o să răcesc mâine, că îmi curge nasul și îmi dârduie dinți. Eu sunt vână, am mâinile vinete și piciorușele la fel. Nu mai, nu.
0: Ar merge o sărată de vinete acum, fie vorba de noi, că tot ai zis de...
2: Mi-au căzut.
0: Hai mă, să ne auzim mâine.
4: Deschis dimineața. Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Nu cet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: Cât te gândește somon? Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Rămâi pe chit.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
10: Back to the hits.

0: și 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Producătorul de ciocolată Ferrero reclamă de la vânzare un lot de Nutella croissant. Este vorba despre produsele cu data de valabilitate 6 mai anul viitor. Producătorul transmite că în lotul respectiv pot fi identificate fragmente din metal. Cumpărătorii pot returna produsele în magazinele de unde le-au achiziționat sau le pot distruge. O alertă similară a fost lansată și pentru Ungaria, Spania, Italia, Belgia, Germania sau Marea Britanie. Premieră pe aeroporturile de la noi din țară. La Otopeni, pasagerii vor afla din timp când le ajung bagajele la benzile de sosiri. Compania Aeroporturi București a implementat prima fază a proiectului ce folosește și inteligența artificială. Pe tabelele de informații vor apărea de acum, pe lângă numărul zborului sau ora de sosire și timpul estimat pentru livrarea bagajelor. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Eurocontrol și ar trebui să reducă din aglomerația de la zona sosiri. Acces gratuit la Muzeul Cotroceni pe 10 iulie pentru copii și tinerii sub 18 ani. Evenimentul va fi organizat cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate culturală a instituției. Copiii sunt invitați să participe și la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni. Și la final, datele meteo, Morcast anunță caniculă astăzi în toată țara cu maxime între 30 și chiar 41 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în capitală. Aici termometrele vor arăta 39 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

numește filmul. Cine, cine? 0722206020. Am deschis și numărul de WhatsApp. Te aștept pe Kiss FM. Sunt genul de adolescentă care a crescut cu Coyote Ugly, care și-a imaginat că vine la București, că o să se bucure cu fetele, o să se distreze și peste noapte o să vină succesul și bam! Viața aia nebună ca în filme se va întâmpla. Uite așa, uite așa. Dar căutăm în fiecare zi motive de bucurie și ignorăm cel mai mare motiv de bucurie, și anume faptul că suntem și astăzi împreună pe Kiss până la 1.

0: avem și Micico de la DJ Coja și Jay Center-ul la urmă. O să fie excelent ca de obicei. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
5: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
4: Ai și asigurare de călătorie?
5: Mhm, pentru toată familia.
4: Și dacă avem întârziere?
5: Stăm în business lounge.
4: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
5: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
4: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: Rămâi pe chit.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the mix.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
11: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
10: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
11: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
10: Brașovul servește din nou.
12: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
13: Maria Boba și DJ Jonesy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
16: Back to the

10:25. Bună dimineața! Apropo de bad dreams, ați visat așa destul de încărcat nopțile astea, v-ați odihnit sau nu prea? Dacă deschid TikTok-ul, Instagram-ul sau orice mai deschid eu, mi-apar numai știri din astea cu mamă, e nu știu ce, eclipsă, nu știu ce, Mercur retrograd, da. Agitație maximă. Bine, noi românii folosim două scuze mari și late, la orice, te-a tras curentul, 1, și 2, e de la căldură. De la muzică să ți se tragă doar starea aia bună. Muzica pe Kiss FM e non-stop 30 de minute. Hello, e Fady mai departe.

Știi când îți faci cafeluța și o miroși așa un pic și inspiri aburul ăla cald? Cam așa a fost și în dimineața asta când am ieșit din casă. 32 de grade Celsius, acum 36, peste zi în București cu feeling de 40. Azi mai inspirăm aburi fierbinți, de mâine să mai răcorește. Moachi, piesele tale aici în playlist-ul Kiss FM, Cold Hard

0: făcut el piesa asta virală și Jason Derulo a zis: mă bag și eu pe ea, mă bag, mă primești?
1: Nico, baby!
0: Am dat o săptămână în premieră aici pe Kiss FM. 10:45, e timpul să te întreb cum ești și de unde asculti Kiss FM la ora asta, pe WhatsApp la 0722 206020. Multe studii arată că marțea și miercurea sunt cele mai productive zile, luna nu prea, că na, ne acomodăm și nu prea ne acomodăm. Joia deja începem numărătoarea inversă către weekend, deci na, asta ne mai rămân, marți și miercuri, și să mai fim productivi că restă. Mi-a scris Mirela pe WhatsApp, azi e marți și ești superbă. Mâine e miercuri și ești fabuloasă. Joi ești regină. Vineri ai fugit în lume. Bogdan din Oradea, salut, bună dimineața, mă bucur tare mult să te văd.
2: Te salut cu drag, Daniela de la Pitești.
0: Te pup, Daniela.

0: nu ți le-aș zice încă, le păstrez. Surpriză! Ia puțină și inima,
1: inima. Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter.
0: Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietenii.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni.

0: accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Iulie, ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă!
6: Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Are you ready for this?
9: Unde e

Kiss FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.

0: prins după buze, dacă te minte cineva. Fii atent, atentă. Dacă deschizi un subiect dificil sau pui o întrebare incomodă și persoana din fața ta înghite frecvent, are buzele uscate, își atinge gura sau își acoperă gura involuntar, te minte. Nu și dacă sunt eu. Eu am buzele uscate pentru că nu prea beau apă. Să nu faceți ca mine. Beți apă, multă apă. Multă apă, multe legume, multe fructe și foarte multă muzică. Pe asta o primești deja aici, la Kiss FM. Sunt Nico, bine te-am găsit. 11 fix, știri acum.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Capitala arde și astăzi sub codul roșu de caniculă. La amiază se vor înregistra și 41 de grade la umbră, avertizează ANM. Din cauza temperaturilor extreme, în ultima zi aproape 160 de persoane au cerut sprijinul medicilor în locurile publice. Managerul serviciului de ambulanță București, Ilfovalis Grasu, dimineață la Digi24.
2: Creșterea la acest tip de solicitări a fost cu un procent de 38,60%. Au fost 20 de persoane care au prezentat lipotimii, respectiv senzație de pierdere a stării de conștiență, dar și 25 de persoane care au prezentat sincope și au pierdut starea de conștiență pentru scurt timp.
1: Medicii recomandă evitarea deplasărilor prin soare, mai ales la orele amiezei, hidratarea corespunzătoare, dar și hainele largi, deschise la culoare. 10 de percheziții dimineață într-un dosar de furt de combustibil din vagoane. Polițiștii și procurorii au verificat mai multe adrese din capitală și județele Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Telorman. 35 de persoane și două firme sunt suspecte că ar fi coordonat furtul calificat din vagoane cisternă, transmite Poliția Română. 10 tone de combustibil ar fi fost sustrase din octombrie și până în prezent. Și meteo de la Morecast, cerul este senin acum în capitală, iar termometrele arată deja 29 de grade Celsius la umbră. Rămâi cu Nico pe Kiss

0: știu, da, mă, cum vrei tu, sau pur și simplu playlist-ul tău preferat aici la Kiss FM între 10 și 13. De unde ne asculti?
1: Bună, Nico! Te ascult cu drag din mașină, Laurențiu, Elveția. Ce să fac, cumpărături, și ce este mai important este că mi-am găsit un ventilator de tavan. Aici, de a doua săptămână, de când avem 35, 40, 42 de grade. O zi frumoasă să ai.
0: Mersi, la revedere. Să te bucur de ventilator.

0: și pui ora asta genul la 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră. Moving to the Sun. De două ori mai multă muzică am păcat. Am și Mary J. Blige, am și Kenya Grace, Rare și Morenito de la Ina. Sunt Nico, o să fie super mișto.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
3: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: UniCredit Iași Open WTA 250.
7: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
6: Trăiește un moment istoric.
7: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
6: Susține-o live alături de
7: Jacqueline Cristian,
6: Irina Begu,
7: Gabriela Ruse,
6: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
7: finalista Roland Garros.
6: Locurile sunt limitate.
7: Iași, 12-19 iulie.
6: Bilete pe entertix.ro.
7: Radioul oficial al turneului
6: Kiss FM.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss, kiss in the mix.
8: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
9: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
0: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
9: o să te ridice în picioare.
0: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
9: 6-9 august, Cluj-Napoca.
0: Abonamente pe untold.com.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
12: Bă, ce băiat!
13: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
10: la Kiss FM.
13: That's the hit.

Kiss FM, care e genul tău, știi să răspunzi la întrebarea asta? Poți o și faci la 0722 20 60 20 pe numărul de WhatsApp. Eu n-am știut să răspund la asta, dar clar genul meu e pofta inimii și tata la copii. Studiile însă zic așa, căci că suntem atrași de persoane care ne plac înapoi și care seamănă cu noi. Ok, ok. Am și o nelămurire, pentru că am suferit după băieți cu care n-am avut absolut nimic în viața asta. Nimic. Nimic. Cum se face că... Asta înseamnă că și ei m-au plăcut acolo pe ascuns. Îmi place teoria asta. Prefer teoria asta, zice. Și l-o fi fost frică să se apropie de mine. Oh, de Lulu este noul meu vis. Dacă e așa, înseamnă că ne alegem oameni după tipul de atașament cu care am fost obișnuiți și pe care l-am văzut acasică în copilărie. Deci da, terapie, terapie, terapie, vă rog frumos! Mai poate. Genul meu e genul muzical și genul meu muzical este genul care place la toată lumea. Numai hituri timp de 30 de minute. Emma Noaptea, Hot Stuff, Kygo și Take Me to Church.

0: Nici eu, sunt chiar bine. Chiar bine.
1: Cel mai fericit de pe pământ.
0: Kiss FM, 11 și 36 de minute de la cel mai și cea mai încep toate problemele. În goana asta către cea mai frumoasă, cel mai bogat, cel mai fericit, cel mai bun, cel mai împlinit, cel mai liniștit. Mereu în competiție, mereu în comparație. Nu-mi place, nu-mi place. Dacă ștergi cel mai și cea mai, rămâi cu liniștit, sănătos, fericit. Mai puțin ca să simți mai mult, mai multă muzică, mai puține gânduri, mai multe stări bune, mai multe sentimente frumoase. Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar eu aici pentru tine întotdeauna să-ți dau cea mai frumoasă stare. Și sper că a ajuns la tine. Dacă a ajuns, dă-mi și mie un semnal pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Aplauze pentru tine, sper că ești bine. De aici încolo, la Kiss FM, ascultăm cea mai trendy piesa momentului. Moving to the Sun.

0: o piesă de vară faină, happy, îmi place. În traducere liberă, brunețelul. Știi că părul brun este cea mai răspândită culoare de păr din lume. Mai rar cu roșcăței, cu blonzi, dar așa bruneți suntem destul de mulți. Dragi ascultătorii care au început concediul la mine, oare de ce să fie sau un semn? Oare trebuie să-mi cumpăr și eu rapid un bilet de avion să fac o vacanță scurtă?
1: Nico, sunt perfect! Mai am câteva ore și intru în concediu și mâine plec în România în concediu.
0: Yes! Mi-e drag de românii plecați peste hotare și fac concediile acasă. Vin în România și noi ăștia care suntem în România, dar nu mai știm cum să plecăm de aici. Mai știm cum să ne luăm un bilet în altă parte. Iar cei care sunt plecați înțeleg cel mai bine cât de ok aici, acasă, vă așteptăm. Și feelingul de acasă îl poți avea de fiecare dată când dai pe Kiss FM, cu muzică pentru tine aici, 24 din 24, în FM și online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România, gratuită, în Google Play și în App Store. Nico Toreador avem, da,

0: pe la 12 și un minut. Corina, până atunci, pay to exist și where are you now?
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Glovo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
5: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
8: Ascultă!
9: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus.

0: și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ani să căutai o companie plăcută. Provider oficial de muzică non-stop și de energie frumoasă. 12 fix. Știrile pe scurt despre vreme și doar apoi Mario și Conector Toreador pe Kiss FM.
1: Să fim bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Caz șocant în Bihor de exploatare a sute de persoane cu dizabilități psihice. Autoritățile au făcut zeci de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian.
2: Membrii grupului au exploatat persoana aflată într-o stare de extremă vulnerabilitate, folosindu-se de imaginea unei asociații umanitare și de aparența furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire.
1: Infractorii le rețineau persoanelor respective pensiile. În cazul decesului, pacienții erau îngropați în câmp, iar membrii rețelei își însușeau ajutorul de mormântare primit de la stat. Resturi de dronă rusească neexplodate detonate dimineață pe un câmp din Tulcea. Un localnic a descoperit fragmentele și a dat alerta la 112. Din cauza riscurilor, geniștii nu au mutat aparatul de zbor, ci l-au detonat la fața locului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
3: Datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
1: Daniel Nistor. Iar codul roșu de temperaturi extreme a fost extins de ANM. Sunt așteptate maxime de până la 41 de grade în aproape toată țara, mai puțin în județele Tulcea și Constanța, care sunt sub cod portocaliu. În același timp a fost emisă o alertă cod galben de ploi și vijelii pentru nord-vestul și centrul țării. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

ne-am îndeplinit un vis sau când am mers prima dată cu prietenii undeva, când am luat un interviu sau un examen și de momentul ăla ne tot legăm în fiecare zi până la următorul și fii convins că va mai fi încă unul și încă unul. Așa și cu piesele de la Kiss FM, asta e una bună din încă 15 bune pe care le ascultăm ora asta. Și tot ora asta zic ce piesă era numărul 1 de ziua ta.

0: aude ora asta. Am și Baby Don't Hurt Me în playlist și Let Me Be. Și te aștept cu ziua de naștere pe WhatsApp la 0722 20 60 20. La final de vin să aleg un mesaj și zic ce piesă era number one de ziua ta.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
8: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Maria Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
13: Back to the music. 12 și un sfert cu piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40. Începem jumătatea de oră de muzică non-stop. Solo tu, sunt Nico.

mai avea nevoie de un pic de timp să procesez. Deci azi suntem pe 30 iunie, mâine e 1 iulie. Tu să-ți dai seama că a trecut o jumătate de an, o jumătate din 2026, însă gata, s-a dus. Puf! S-a vorbit despre 2026 ca fiind un an mult mai bun decât ceilalți. Ce-a fost bine până aici? Poți să-mi și scrii pe WhatsApp la 0722 206020. Într-un cuvânt!

pe Bruno Mars, da, așa, de-a lungul vieții mele, de la adolescență până acum la maturitate, mă rog, maturitate, să zicem așa. Mi-am dat seama că eu sunt romantică și că... Nu

0: soț, știi că dacă te săruți 30 de minute, arzi cam tot atâtea calorii cât te arzi la sală? Cam
1: gratis.
0: Tot acolo, da.
1: Bine, depinde,
0: și, și plăcuțel. Depinde. Plăcuțel că la sală e...
2: Gratis la prima vedere.
1: Da. Și nu te chinui așa, nu tragi de fiare de...
0: Bun, e timpul să aleg un mesaj din mesajele primite pe WhatsApp la 0722206020. Zim, când e ziua ta, să-ți zic ce piesă ești. Diana, 4 aprilie 2000, ne întoarcem în anul 2000, să aflăm ce piesă era numărul 1 pe 4 aprilie. O piesă care a stat 10 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100, o piesă despre o femeie pe nume Maria, care se confruntă cu dificultăți, dar care își păstrează demnitatea și speranța, ceea ce vă doresc și eu vouă.

0: o grămadă de hituri de dată aici pe Kiss FM și te las cu o întrebare de la Marius.
1: Ia.
0: Cine se sărută, domne, o jumătate de oră? Că se duce pielea de pe buze. Măi, Marius, nu știm ce faci tu, dar noi putem pe mâine în jos.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Nu chat.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: La Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi, de ce existi?
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
10: Kiss, kiss in the mix.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
14: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
14: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ca de obicei, ascultă!
1: Să fie mă București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Celulă de criză la Ministerul Muncii în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice erau exploatate de o rețea infracțională. Autoritățile caută soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrânii și bolnavi. Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. Se fac cercetări pentru trafic de persoane. Formarea unui nou guvern se amână cel mai probabil până în toamnă. Partidele își mențin pozițiile inflexibile. PSD nu renunță la nominalizarea lui Grindeanu, dar speră un eventual sprijin de la UDMR. Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc.
2: PSD are o propunere de premier, persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier. Și UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori așa mai curajoase.
1: Robert Cazanciuc. Iar ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București va fi taxată cu până la 1240 de lei. Primăria Generală a adoptat un nou regulament potrivit căruia costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata până la care rămâne în depozit. Cea mai ieftină variantă pentru ridicarea unui vehicul de până la 5 tone este 1000 de lei. Actul prevede și o perioadă maximă de depozitare de 6 luni. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: băutură.
1: Mai tragi pe dreapta și pe calea a prietenilor, mai tragi un pui de somn. Ce trâns, exact. Downtown avem pe chisora asta de auzit. Și Grand Error de la Levitate. Încolo mai sunt piese. Fac împreună 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.
2: Alice Cooper, pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Cooper, prețuiește fiecare colț de casă.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro. Rămâi pe chis.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Maria Popa și DJ Johnson
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
5: În câteva momente.
6: Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Kiss FM.
9: Back to the music.

și dacă e suficient de ok saltaua aia de la patul de pe plajă sau de pe șezlong, se pune și levitat. Nu că simți așa că stai în puf și plutești. Abia aștepți. Mergem la mare de weekendul ăsta, ne întâlnim acolo. Cine reușește să ajungă, sper cât mai mulți, da? Să facem frumos pe plajă în Summer Kiss ediție nouă, sezon nou de 2026. Și ținem așa până la

ce să joace fetele toată vara și băieții la fel. Că ce să-și faci în weekenduri dacă e cald, dai o fugă la briză, la mare, nu știu, la o baltă, la un râu.

0: gândești în ce transformă de după aceea. Se poate întâmpla pe plajă, nu? Că tot vine sau închis acum. Încă un motiv să vii la mare.
1: Cine știe, te îndrăgostești?
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
1: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenie și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
1: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Are you ready for this?

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
6: o să te ridice în picioare.
0: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
6: 6-9 august, Cluj-Napoca.
0: Abonamente pe untold.com.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Apar noi detalii șocante în dosarul azilelor groazei din Bihor. Conform DICOT, peste 400 de persoane ar fi murit între 2019 și 2022, în centre care funcționau fără acreditare sub paravanul asistenței sociale. Sute de persoane cu dizabilități psihice ar fi fost exploatate de o rețea infracțională într-o schemă estimată la 13 milioane de lei. Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale. În cauză se fac cercetări pentru trafic de persoane. Lifturi pentru blocurile care nu beneficiază de această facilitate. Camera Deputaților decizională a adoptat legea. Aceasta se va aplica inițial într-un proiect pilot pentru 100 de blocuri din țară. Lifturile vor fi exterioare. Deputatul USR, Radu Mihaiu, spune că legea poate fi bună, dar că are mari lacune.
1: Nu am înțeles de ce acest proiect este pentru toate persoanele. De ce nu există o rată de cofinanțare, la fel cum este la înveloparea blocurilor? Dacă se face un bloc în anul 2010 fără lift, după aceea putem cere statului să vină să ne pună gratis liftul. De ce se întâmplă chestia asta, n-am înțeles.
0: Radu Mihaiu. Iar temperaturile din capitală se apropie astăzi de recordul absolut al lunii iunie. Sunt așteptate maxime de până la 39 de grade la umbră. De diseară, vântul începe să sufle cu putere și sunt așteptate ploi. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

dansează dansul Victoriei pe acolo prin state. Mă leg de faptul că na, Gaga de pe acolo e Colby Adonis, am mai auzit de Colby Adonis de atunci, din 2008. Semnase cu Icon.

nu s-a vorbit foarte mult despre fotbal și n-am vorbit foarte mult despre fotbal. Și trebuie să recunosc că nu m-a atras foarte tare ediția asta de campionat mondial. Poate și pentru că atunci când l-am văzut pe ultimul acolo în state, prin 94, nu contau orele. Se dădeau niște meciuri.

0: vreo 40 ceva de echipe inițial. Nu, nu pot să zic că m-a atras, da? Astăzi mi s-a prins un pic beculețul. Deci pentru că m-am uitat pe știri pe aici și am văzut, mă, Germania a plecat acasă. Ce? O, cum? Olanda a plecat acasă. Ce? Cum? S-au dus mai departe Maroc și Paraguay și o grămadă de alte echipe care joacă, trag tare și uite, obțin lucruri. Și poate că ar trebui de astăzi să încep să mă uit și eu pe la meciurile alea, măcar la alea la care nu adorm. Da, de acum încolo probabil devine interesant. Deci au plecat niște echipe de-astea mari acasă. Fata ta, avem Joe pe Kiss, avem Helve de la Fady. Avem Gândul la Mare, evident, pentru că vine Summer Kiss. Avem Kiss at Work până la fix 4. Zic, ascultă!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârbinare.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate, până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica?

0: tu, e Kiss FM.
1: Back to the hits.
2: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Fix în momentul ăsta aici pe Kiss. Ascultă.

asta e vorba acolo. Sau e amica ta cea bună care visează să fie mai mult decât amica ta cea bună. Bine, asta se aplică și băieților, știi, când permanență e amicul cel bun care vrea să fie mai mult decât amicul cel bun. Cu cât petreci mai mult timp, cu atât așteptările cresc vis-a-vis de anumite lucruri. Joe, fata ta, avem pe Kiss, Fady, Helve, I Did, de la Sico Toy și Minelli. Da, Read All About It, Emily Sandeș, evident 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Aici, pe Number One,

haideți la un exercițiu. Asta cu, o să pun pe hârtie. Că e hârtie, că e notesul din telefon. Un exercițiu pe care l-am încercat și eu de multe ori, mai ales în ultima vreme. Când dai să spui ceva cuiva, s-ar putea să nu fie momentul tocmai potrivit. S-ar putea ca lucrurile alea să rănească. S-ar putea să... să dai afară din tine chestii și să nu, să nu trebuiască să faci chestia asta. Așa că mai bine le scrii note să înainte. Aștepți, te liniștești vreo oră așa, le recitești. Îți dai seama cât de ciudate sunt. Îți spun eu cât de ciudate sunt. La fel de ciudate precum postările tale de acum 10 ani. Ia pune mâna și citește postările tale de acum 10 ani pe Facebook sau social media. O să ți se pare că... cine e ăsta, bă, la... Bă, iată, ce e asta? Eu am început să mi le șterg, mi le aduce aminte Facebook și le dau delete. Sau nu există pe net așa ceva? Ce-am zis?

0: ceva, tata, adică n-a... Erau pe la noi așa... Și piese mai tristuțe, dar e drept, era toamnă, era iarnă, acum că a venit vara... Vina, vina, cu puia, genul ăla, pe Kiss, vin imediat, știri naționale... Pe final de oră, gone, gone, gone, Ghetta, Teddy Swims, Stones and I...
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu cet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie, beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss Kiss in the mix.
0: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never See Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râz, de ce existi?
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
13: Back to the hits.

0: în capul meu dau 13. E 15, dar cine mai să le numere? Avem știri naționale și încă 60 de minute împreună în Kiss at Work.
1: Să fie, mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Român care ar fi vrut să instaureze un regim nazist în țara noastră arestat în Germania, conform parchetului federal german. Bărbatul este acuzat că a încercat să formeze o organizație teroristă de extremă dreaptă cu scopul de a provoca prăbușirea statului român. El a administrat două canale de mesagerie prin care recruta tinerii români și îi îndemna să comită infracțiuni, inclusiv atacuri incendiare împotriva migranților și a comunității LGBTQ+. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată în Camera Deputaților și se întoarce în comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul social-democrat Mihai Ghigiu susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi care ar fi avantajat tabăra PNL. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea din toamnă. Restricții de circulație pe DN1 la intrarea în Predeal, se asfaltează o porțiune de drum. Restricțiile sunt în vigoare până la jumătatea lunii iulie, anunță autoritățile. Lucrările se vor desfășura atât ziua cât și noaptea. Și cod galben de inundații până mâine la prânz în 11 bazine hidrografice. Cele mai afectate sunt județele Sălaj, Cluj, Bihor, Alba și Hunedoara. Sunt așteptate creșteri bruște ale nivelului apelor pe râuri precum Vișeu, Someș, Crișul, Repede și Mureș, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, avertizează hidrologii. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: E piesă de scos plicul, de întrebat în stânga dreapta cu noastră, cât dați? Nu vă supărați. Că-i sezonul. Cine s-a dansat pe la anunț piesa asta? Ohoho! Și încă se mai dansează. Nu știu, pe la dansul ăla de deschidere așa, lumea nu are neapărat chestiile tradiționale, știi? Cu vals, cu ce? Are și piese de genul ăsta. Eu, de exemplu, tot Beyoncé am avut. Atunci când am făcut, ne-a făcut Adam, era Halo, parcă. Vezi, atât de mult că am și uitat. Ed Sheeran pe Kiss cu Beyoncé. Hai că începem ora numărul 3 de Kiss at Work. Avem treabă până la 14 pe Kiss. Zic, ascultă!
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbole, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Unicredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica pură, e Kiss FM.

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
3: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
1: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
4: Back to the music.
5: Back to the hits. Da, da, avem treabă. 30 de minute de muzică. Așa, cât să ne facem treabă. Neîntreruptă de publicitate, da? Musai de menționat. Ina, Pachet, CNCO, Hugel. Și tot așa, zic, ascultă. Hola.

0: Connector, Toreador pe Kiss. Terminăm ora cu Duda Du, Irina Rimes. Și pregătim de Drive Time, vine Moga imediat.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachet.

0: pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
12: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
13: Bravo, Cătălin, bravo!
14: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
12: De mine e gândit asta.
13: Din puț a venit,
12: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
15: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
16: La Kiss FM.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: Back to the hits.

voi să fie tot zi de muncă și să aplice piesa aia cum mie îmi place a lucra, eu lucrez și sâmbătă, da? Weekendul ăsta e primul weekend de summer, chiar povestim mai multe detalii zilele următoare. Între timp, vin știri din orașul tău la fix 4, apoi colega Moga se ocupă de drive time aici pe Kiss. Până la 7. Mâine de la 1 ne auzim din nou. Soci sunt, te salut, zic doar atât. Ascultă, e Kiss, your number one hit.

0: FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Statul român funcționează, o spune președintele Nicușor Dan în plin blocaj politic pentru instalarea unui nou guvern.
1: Statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni. Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit.
0: Șeful statului nu a putut da un termen pentru instalarea unui nou executiv și a subliniat că responsabilitatea de a ajunge la o înțelegere este doar a partidelor. 4 pasaje și poduri din Băneasa reabilitate cu un împrumut de aproape 1 miliard de lei. Consiliul General a aprobat finanțarea pentru pasajele Lujerului, Bucurobor, Victoriei și podul Băneasa. Primarul Ciprian Ciucă a explicat că aceste pasaje au risc seismic. Cea mai mare sumă, 414 milioane de lei, va fi alocată pasajului Lujerului. Împrumutul are o maturitate de până la 25 de ani și va fi garantat din veniturile proprii ale primăriei. Iar aeroportul Aricoandă se extinde. Compania Națională a Aeroporturi a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal. Prin investiția de peste 18 milioane de euro se urmărește transformarea principalului punct de acces aerian al României într-un hub regional modern. În perioadele de vârf, un noul terminal va putea procesa până la 6500 de călători pe oră. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: The Chainsmokers și Don't Let Me Down aici la Kiss FM. Dezavantajul faptului atunci când faci emisiune singur sau singură este că dacă te apucă sughisul, nu prea ai ce să faci. Așa că dacă oameni buni o să simțiți că sughiți din când în când... Iată, este pentru că... M-a apucat sughisul de 5 minute încoace și nu știu ce să mai fac. Iată, dacă mai știți voi, băbești din alea cu să beau apă, cu capul invers, să respir în 3 mișcări, să fac... să dreg, vă rog să mă ajutați că nu-mi trece cu nimic. Deci, dacă nu, astăzi eu sunt sughițana Moga, mai degrabă decât Ana Moga. Ca așa a ieșit azi. Eu ce să fac? 16 și o minute, dragilor. O plăcere și o bucurie să fim împreună azi. Bă, deci eu cred că voi râdeți acum de nu mai puteți, vă crăcănați de râs de mine. Dar iată, se întâmplă uneori în live și asta, că de multe ori mă întreabă oameni, băi, dar ce faci la radio dacă te apucă sughițul? Sau dacă, nu știu, îți vine să strănuți. Păi ce să faci? Strănuți! Uite, îmi scrie aici lumea, să mă uit la bec, Marinela? Mă uit și la bec, dar nu știu, treci sughițul cu asta? Asta parcă era dacă vrei să strănuți. Iar eu sughi. Băi, e foarte rău, deci m-am gândit inițial să nu vorbesc despre asta. Dar îmi dau seama că n-am cum să vorbesc la radio fără ca voi să vă prindeți, iată. Spune cineva, spaniolii spun că remediul pentru sughiț e să fii speriat. Bă, mă sperie viața destul, fie vorba între noi, dacă nici 2026 nu ne-a mai speriat, nu știu ce. Oana zice, bună Ana, bea apă, dar cu înghițituri foarte mici încât să simți că te sufoci. Ok, Oana, Doamne, este îngrozitor. Bine, păi o să fie bine și în emisiunea de astăzi, după ce îmi revin puțin tel. Altfel, vreau să vorbim despre personalități TV astăzi. De la ce m-am luat? Hai să vă zic rapid. Vorbeam ieri cu o domnișoară care are 20 un pic de ani și la un moment dat am început să vorbim despre festivaluri mai vechi care se întâmplau în România și așa mai departe și am ajuns, desigur, la Cerbul de Aur. Sau, Doamne, este penibil. Da, deci asta ziceam că vorbeam despre Cerbul de Aur și la un moment dat a venit vorba despre faimosul Ricky Dandel, care era prezentator pe vremuri la Cerbul de Aur. Și am stat un pic să ne gândim, bă, voi muriți de râs acum cu mine, nu? Adică cred că e ceva rău. În fine, o să pe pauză vă promit că o să fac toate astea de mi-ați scris pe aici ca să-mi dau seama, ca să văd cum să-mi revin. Așa, bun. Ei, și mi-am dat seama că ea habar n-avea cine este Ricky Dandel și a trebuit să stau să explic, uite, un prezentator pe vremuri, să nu știu ce. O să-l punem și o bucată cu el ca să vă auziți, poate nu vă amintiți de el. Altfel, mă tot uit aici, pe mesaje au venit foarte multe sfaturi pentru mine, ci că pronunță un nume în gând și va trece. Bine, George, uite, încerc chiar acum în live. Pronunț un nume în gând. Dar să știi că îl pronunț. Tot sughit. Da, nu știu. Mai încerc și altele. A pățit chestia asta la un moment dat și colegul, fostul coleg de emisiune, Alexandru, doar că măcar atunci eram în doi și am preluat eu. Acum trebuie să-mi rezolv singură problema și o să mă uit pe toate sfaturile voastre. Deci, scrie aici, vai, Ana, ești mortală, mor de râs cu tine. Mulțumesc, Laura, mulțumesc. Mă bucur că puteți să vă distrați pe seama mea. Adriana zice, leșin, e super simpatică, mor de râs. Băi, vă rog, eu trebuie să opresc intervenția asta, că e foarte rău. Hai, mă duc să iau toate astea de mi-a zis voi aici sfaturi, să beau apă cu lămâie, să fac toate cele. O să rog și colegii să mă sperie. Până una alta, până îmi revin, sper că v-ați distrat maxim pe seama mea. Avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Sunt convinsă că n-ați auzit nimic din ce am zis eu. Altfel, mai avem și Jason Derulo, O Sexy For Me, și Shakira cu Alejandro Sanz la tortura, adică ce mi se întâmplă mie chiar acum. Hai, mă duc să mă dreg și mă întorc, oameni buni. Sunteți în Drive Time pe Kiss FM, iar eu sunt Ana Sughițana.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic, centură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet, cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: UniCredit Iași Open WTA 250.
14: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
13: Trăiește un moment istoric.
14: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
13: Susține-o live alături de
14: Jacqueline Cristian,
13: Irina Begu,
14: Gabriela Ruse,
13: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
14: finalista Roland Garros.
13: Locurile sunt limitate.
14: Iași, 12-19 iulie.
13: Bilete pe entertix.ro.
14: Radioul oficial al turneului.
13: Kiss FM.
15: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
19: Pe Kiss FM.
20: De luni până vineri, de la 1 la 4.
17: visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
9: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
20: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
21: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
22: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
21: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
22: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
21: Brașovul servește din nou.
23: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Back to the hits.

așa am făcut și eu când am ieșit astăzi iarăși în canicula asta. Frige, deci și prin urmare să nu uitați să vă rocoriți. 16 și 28 de minute, prieteni, vă mulțumesc pentru toate mesajele. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, vă rog frumos să nu vă prăbușiți de râs. Dar m-a luat sughițul în direct și Doamne ferește cum a sunat prima intervenție, a fost ceva. Chiar repet, oamenii care poate nu se pricep sau n-au lucrat sau n-au intrat în viața lor într-un studio de radio m-au întrebat mereu: măi Ana, dar ce faci dacă te apucă sughițul sau strănutul? Păi oameni suntem și noi, sughiți în direct, asta e, chiar dacă se amuză tot poporul. Și vă mulțumesc pentru toate mesajele, ba chiar ați fost foarte, foarte drăguți. Mi-au dat aici oamenii tot felul de soluții: țineți respirația cel puțin un minut, bea o linguriță de apă cu zahăr, stai cu capul în jos, bea niște lămâie. Să știți că a funcționat cu niște apiță plată băută încet. De data asta la mine asta a mers și vă mulțumesc încă o dată pentru sumedenia de mesaje. Sunteți cu adevărat minunați. Altfel am zis eu că nu mai am coleg Alexandru. Nu mai este de ceva vreme, să știți. E pentru cei care încă au nelămuriri. Pot intra pe Instagram la mine, Ana Moga cu 4 la final. Trebuie să scrollați un pic sau mai urca vreo 2-3 filmulețe. Iar acolo veți găsi toată explicația pentru cei care poate n-au prins ultima emisiune al colegului Alex. Nu e supărare, nu e nimic ancanistic, ci pur și simplu a vrut el să se ocupe de actorie mai mult, pentru că el la bază este actor și cântăreț și de zona asta de muzică, așa că l-am lăsat să zboare, ce să facem. Altfel, am zis noi așa: Video Killed the Radio Star. Pe vremuri era o piesă care explica fix chestia asta, cum că starurile care apăreau la TV făceau ca radioul să devină mai micuț, mai așa. Dar iată-ne în 2026 că lucrurile în continuare stau foarte bine pentru radio și vă mulțumim că sunteți zilnic în număr atât de mare alături de noi. Dar vrem să vedem câte personalități TV puteți recunoaște sau emisiuni care ne-au făcut de-a lungul anilor viața mai frumoasă, mai suportabilă. Slavă Domnului pentru entertainment, pentru că, într-adevăr, ne mai pune sufletul la loc atunci când poate trecem prin momente mai grele. De exemplu, hai să vedem, o mână sus pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20, cine recunoaște intro-ul acestei emisiuni din România, care se difuza mai pe la începutul anilor 2000 la TV. 3, 2, 1! Ia să vedem noi. Mai știți?

Oare ce emisiune TV era asta? Repet, se dădea la începutul anilor 2000. Era o emisiune educativă din anumite puncte de vedere. Avea și zona ei de entertainment. Mai deci, dacă știți, veți avea respectul meu etern. Cu asta ne jucăm astăzi, în zona asta. Încercăm să recunoaștem cât mai multe emisiuni de la TV, dar și personalități, să vedem câte recunoaștem. De la ce m-am luat? De la faptul că vorbeam zilele trecute cu o domnișoară care are 20 de ani și mi-am dat seama că ea nici nu prea știa nici de Cerbul de Aur, dar nici de Ricky Dandel, care pe vremuri avea o engleză extraordinară pentru oamenii care se uitau atunci la Cerbul de Aur. Extraordinar, adică când începea domnul Ricky Dandel să vorbească, se făcea liniște, adică ne uitam cu toții cu super admirație la el, mai ales că avea o engleză extraordinară. Ne bucurăm de muzică, vă las să vă gândiți, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Cât ascultăm muzică bună, încercăm să ne răcorim cu ajutorul ei, avem 300 și

Dimineața, Emma și noaptea aici la Kiss FM, 16:41. Ați scăpat de sughițana Moga, gata. Avem varianta Namoga întreagă și vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea și toate mesajele frumoase cu idei despre cum să treacă sughițul ăsta, domnule. Am rezolvat-o și pe asta, până și mama draga de ea mi-a trimis și ea soluții. Mulțumesc, mama. Totul bine acum. Altfel, vă invitam astăzi să ne jucăm un pic cu butonul de la televizor, dar un buton al mai nostalgiei de data asta, nu de alta, dar vă invitam mai devreme să ghiciți oare ce emisiune TV era asta de începea fix cu acest generic. Ia să vedem noi. Cine știe, măi? Cine știe?

place foarte mult Desiree, așa o cheamă pe artista care cântă piesa asta, de a fost folosită, iată, ca intro și generic pentru... Ia să vedem măcar dacă avem vreun... Ia să vedem noi... Ce, mă bucur că s-a reparat radio, că se tot întrăpea câte secundă microfonul. Eram eu care tăceam pentru că sunghițam, să știi, nu cred că era stricat ceva pe aici. Altfel, ia să vedem noi, n-a greșit nimeni, așadar felicitări și aplauze din partea mea, dragilor, sunteți foarte buni. Era vorba, într-adevăr, despre faimoasa emisiune de 3 ori femeie cu Mihaela Tatu. Pe care pe Mihaela Tatu am regăsit-o de curând în internetul larg și are

0: aceeași voce extraordinară. Știu că ea și predă în sensul acesta. E o femeie foarte, foarte faină, foarte mișto, foarte plăcută, foarte smart, care într-adevăr făcea niște emisiuni de calitate la TV. Mi-amintesc că mă uitam cu foarte mare plăcere. Poate uneori temele erau pentru oameni un pic mai mari, dar mai furam și eu cu ochiul să văd ce se întâmpla în frumoasa emisiune și se făcea emisiuni foarte bune. De ce să nu o spunem pe aia dreaptă? Așadar, din partea mea, prieteni, primiți astăzi niște, ia să vedem noi, că tot e vară și e frumos afară, dragilor, avem nevoie de...
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Hai să fie gratis de la mine până la urma urmei. Bun, mergem mai un pas în față. Dacă video, kill the radio star și dacă stă în picioare chestia asta, hai să vedem. Acum o să vă pun, o să vi se pară așa un generic poate mai lung, dar sunt de fapt vreo câteva a unei emisiuni extrem de faimoase. Nu vreau să vă dau mai multe spoilere. Aici s-ar putea să fie un pic mai greu de recunoscut, dar hai să vedem dacă avem conosuri printre noi. 3, 2, 1... Mm-hmm. Ia să vedem, nu știe cineva, măi? Asta era primul generic. Poate mai greu de recunoscut un picuț aici. Ia să vedem noi. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Dacă vreți pot fi simpatică și vă mai pot da o dată. Hai să vă dau și un indiciu. O emisiune... Stai să văd ce indiciu să vă dau. Era înainte de perioada Riși și Câștigi, cred, dacă nu mă înșel, și această emisiune se realiza la TVR1. Ulterior, domnul prezentator, căci era un domn prezentator, a devenit arhimega cunoscut și ca domn cântăreț. Hai să vedem cine se prinde. 0722 20 60 20, dacă aveți 20 de ani, s-ar putea mai greu aici un pic și poate v-am dat un pic mai greu, dar poate aveți oameni cu care să vă sfătuiți pe lângă voi. Vă țin pumnii, nu uitați că și astăzi avem concursul Hitster, da? După ora 17, unde puteți pupa 100 de euro, dar și un joc Hitster în ediție specială, cu tot cu cele 130 de piese românești adăugate. Până una alta aduc Imagine Dragons, Whatever It Takes, dar și Misha Miller cu Popcorn Song. Piesă nouă-nouță de la Misha sună tare, tare bine. Revin!
2: Dacă și tu recunoști un cântec în 3 secunde, înseamnă că ești gata să joci Hitster, hituri românești.
3: Înscrie-te pe kidsfm.ro și pune hiturile în ordine. Yes!

0: cu The Popcorn Song. Sună tare, tare bine, dragilor. Aflăm imediat despre ce emisiune era vorba. Am pus o bucată auditivă mai devreme. Ne lămurim imediat până una alta. Însă pe final de oră avem întâlnire cu Mario și Renato. Necesar.
1: E necesar, necesar.
0: Ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM. Revin!
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in. Ne vedem!
4: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
5: Legi prietenii și vise. Te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
6: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
4: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei.
5: Deschis spre lume cu Wizz Air.

0: Energy.
1: De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
0: Zentiva Energy.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
12: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
11: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
12: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
11: Brașovul servește din nou.
13: Maria Popa și DJ Johnsy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
16: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop pentru cel mic, sunt o mare.
15: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
17: Viața bate câmpii.
18: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
19: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
18: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
20: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
21: Râz, de ce existi?
22: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
23: 20 de secunde, dacă se poate.
24: Atât, 3 sosuri.
25: Am pus.
24: Și una de cartofi.
25: Am pus și
24: 2
25: cartofi.
24: Secunde, cipic.
26: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
25: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
24: Atât, mulțumim mult, cipic.
27: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
28: La Kiss FM.
29: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
30: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Guvern cu puteri depline, asta își dorește președintele Nicușor Dan. Șeful statului spune că responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut fără succes două nominalizări de premier. Nicușor Dan susține că nu le cere partidelor acorduri, ci o majoritate care să susțină un executiv cu puteri depline.
1: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Da, ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Pentru ca un guvern să fie investit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Spitalele din capitală au nevoie de 1240 de angajați în plus. ASMB a centralizat datele celor 19 unități din subordine. Angajările în sănătate sunt blocate, însă spitalele pot cere guvernului memorandumuri pentru organizarea concursurilor. Este nevoie de circa 170 de medici, peste 400 de asistenți și sute de posturi pentru personal TESA sau auxiliar. Și peste 2,5 miliarde de lei bani investiți în plus în România pentru prevenirea inundațiilor. Parlamentul a adoptat proiectul depus de ministrul mediului Diana Buzoianu. Banii vor fi investiți în următorii 15 ani. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Cristina Aguilera și Gini Navarro pentru voi aici la Kiss FM, 17 și 7 minute, ora aceasta. Vă amintesc de pe acum că avem concurs la care, dacă nu v-ați înscris, haideți și voi rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, căci dacă aveți aplicația, poate voi e mai simplu așa. Găsiți acolo secțiunea de concurs care se numește Hitster. Intrați acolo, vă și jucați un pic, înțeleg că... Zilele astea s-au jucat atât de mulți oameni încât a trebuit să mai plusăm acolo. Deși, prin urmare, haideți să vă înscrieți, e foarte, foarte fain. Trebuie să ghiciți cât mai multe piese, hituri arhi-mega cunoscute și să le așezați în ordine cronologică. Tot așa se va desfășura și concursul pe radio ora aceasta. Repet, dacă te înscrii acolo, calculatorul mai departe alege pe cineva, iar eu sun în direct. Dacă omul respectiv îmi așează în ordine cronologică corectă toate acele bucăți audio, va și câștiga, repet, 100 de euro și un joc Hitster, ediție specială cu 130 de hituri românești adăugate la cele care existau deja, ca să ne înțelegem. Că poate unii fac confuzie să nu creadă că e doar în limba română. Nu, nu, nu, nu. Sunt și piese în engleză. Ok, da, ok. Acum că ne-am lămurit, ei bine, dragii mei, hai să vedem, v-am dat o speță auditivă la fel mai devreme, pe modelul cică Video Killed the Radio Star. Hai mă să vedem dacă e așa. Așa că astăzi la 0722 20 60 20 puteți să-mi răspundeți și să-mi spuneți oare despre ce emisiune este vorba aici. E mai pe vechi așa un pic. Era o mascotă simpatică, prezentatorul emisiunii a devenit mai târziu și domnul cântăreț. E brașovean de-al meu, a terminat Andrei Șaguna. Hai că v-am dat la indicii că mai are un pic și sună el, cred că. Hai să vedem ce ați răspuns voi. Bun, caut răspunsul greșit momentan să văd dacă există. Câștigă România cu Virgil Ianțu. Nu, dar putea fi, putea fi. Și domnul Virgil Ianțu este foarte fain și foarte talentat, dar de data asta nu era vorba despre emisiunea asta. Ei bine, 99,9% dintre voi ați răspuns foarte corect. Doamnelor și domnilor, era vorba despre intro-ul emisiunii Robingo. Da, cu Horia Brenciu în anii 90. Oh my god. Nu m-am apucat să fac calculeli, nu știu exact câți ani au trecut de atunci, dar sunt mulți. Adică știu că în anii 90 se întâmpla emisiunea asta la TV. Așadar, dacă ați răspuns Robingo, felicitări din partea mea. Mai departe, ia să vedem noi. Dacă sunteți pregătiți, vă aștept pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și dacă asta vi s-a părut pe vechi, ia fiți atenți, vă întorc cu mașina timpului undeva în 1984, mai exact. Ia. Cine știe bucata asta are din partea mea respect și mai mare. Ce-o fi ea? Să vedem noi, s-a prins cineva, vă aștept 0722206020. Și cineva aici, maia, n-a dat simplu. Hai că vedem la final dacă am dat simplu sau nu. Vă aștept, oameni buni, 0722206020. Vă stă la dispoziție dacă vreți să vă jucați și voi. Până una alta, avem întâlnire cu Alina Eremia, Andrei Bănuț, ascultăm Iubirea într-un om. Iar mai apoi dormim fără pijamale, că oricum, cine poate să doarmă cu pijamale pe bune, pe căldura asta? Becky G, Nati, Natasha, Simbi Yama, aici pe Kiss FM. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
3: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
4: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
3: Ai și asigurare de călătorie?
4: Mm-hmm, pentru toată familia.
3: Și dacă avem întârziere?
4: Stăm în business lounge.
3: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
4: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
3: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
10: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: tu, e Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Back to the music.

despre mine, e despre voi în acest moment și am zis, hai să vedem câte multe intro-uri de emisiuni faimoase de la TV recunoaștem. Și mai devreme s-a dat o speță mai pe vechi, foarte mai pe vechi. Aha, mămică, aproape câți ani am eu de viață, atunci se dădea emisiunea asta la TV, în anii 80, poate și mai devreme. Bine, 0722206020 va sta la dispoziție în acest sens. Spune toată lumea aici, Doamne, urmăream tot timpul, făceam băiță seara după care începea emisiunea. Zice aici Diana, mamă, ce așteptam să vedem. Da, da, ei bine, doamnelor și domnilor, foarte, foarte mișto sunteți. Mai toată lumea a răspuns corect. Era vorba despre faimoasa emisiune educativă Teleenciclopedia. Bravo! Mamă, deci mi-aduc aminte că și eu eram foarte, foarte, foarte mică. Țin minte că făceam băiță și după aia mă uitam la Teleenciclopedia și mă fascinau vocile, imaginile. Ai, ai, ai. Într-adevăr, cred că am apăsat aici niște butoane. Uite, oamenii își amintesc. Preferata mea era Teleenciclopedia, dar cu vocea lui Pitiș. Doamne, într-adevăr, mare om, mare caracter. Ce voce, într-adevăr, extraordinară. Și actor și... Oh, oh, ar fi foarte multe de spus aici, dar mă bucur că v-am întors și pe voi în timp și că v-ați adus aminte de aceste lucruri frumoase. Altfel ne pregătim pentru concurs, vine Hitster imediat. Dacă nu te-ai înscris, s-ar putea să regreți mai târziu. Dacă vrei așa 100 de euro cu care să îți faci vânt zilele astea pe căldura asta, înscrie-te și tu, că e o joacă, e super simplu, o să auzi 3 bucăți audio, 3 hituri extraordinar de faimoase pe care tu va trebui să le pui în ordine. Ca să te antrenezi, v-am lăsat joc în variantă digitală și acolo pe kissfm.ro. Repet, se întâmplă tot sau în aplicația KissFM. Hai să vă mai dau un generic faimos, altfel pentru toți cei care au răspuns corect, hai să vă dau niște respect de ăsta prietenos. Ce frumos sună, nu-i așa? Hai să vedem. Deci, următorul challenge, 0722206020. Oare ce emisiune era asta? O să vă dau și niște indicii.

Aici intra prezentatorul și gata, l-am lăsat să zic o bună seara rapid așa. Hai să vedem 0722 20 60 20 cine ghicește. Indiciul ar fi că puteai să câștigi bani. Ăsta ar fi indiciu. Și cred că deja am zis prea multe. Altfel, hai să ne bucurăm de piesa asta faină, de vară, fix ce trebuie, fresh ca un suc de portocale cu gheață pe vremea asta. Smiley, Reveria, avem și The Second Voice, Let Me Be și Disturb the Sound of Silence.

0: fost number one în 2024, Doamne, pentru miliarde de săptămâni la rând, la un moment dat nu mai știam nici noi să le numărăm. Dar super mega hit, uite, vezi, am ținut minte. Asta trebuie să faci și la Hitster, avem concurs chiar acum.
1: Kiss FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine, în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Da, nu uitați că s-a lansat ediție specială, au plusat oamenii și au mai pus acolo 130 de piese și în limba română, ceea ce ne ajută și pe noi ca joaca Hitster să fie mai simpatică și mai neaușă până la urmă. Calculatorul a ales, astăzi stăm de vorbă cu o domnișoară sau doamnă, nu e treaba mea încă, nici n-am întrebat-o, dar pe nume Ana Maria. Salutare, Ana Maria!
2: Salutare, Ana, și tuturor ascultătorilor.
0: Bună.
2: Domnișoară, deocamdată, nu
0: domnișoară. Bun. Și eu tot domnișoară, hai că ne-am nimerit bine. Avem și cam aceeași vârstă, din ce înțeleg.
2: Da, și eu.
0: Ce tare. De unde ești, Ana Maria?
2: Din Râmnicu Vâlcea.
0: Râmnicu Vâlcea, bun, aici, aproape. Hai să vedem, iubita mea, o să auzi trei bucăți audio, trei hituri imense, da? Pe care sigur le cunoști. Va trebui să le așezi în ordine cronologică, de la cea mai veche la cea mai nouă. Ești pregătită?
2: Da.
0: Hai să vedem, oameni de neascultați, încercați și voi, vă jucați și voi, da? Bun, dăm play la prima bucată muzicală chiar acum.

0: Ei bine, Ana Maria, draga mea, n-am voie să mai dau play la niciun fișier de aici încolo. Deci, hai să vedem cum le organizăm. Care e cea mai veche?
1: Cea mai veche e holograf, cu ți-am dat un email.
0: Da, bun.
1: Apoi Raisa de la Fly Project, zic eu, și apoi Con Calma, cea mai nouă.
0: Ei bine, măi, Ana, ce să zic? Da, ai avut

0: Oricum, era frumoasă, pentru că eu ascult și se fem zi de zi.
1: Ce tare!
0: Seara, da.
1: Îți mulțumim din toată inima, să știi că noi apreciem foarte, foarte mult, pentru că altfel, fără voi, am vorbit la pereți și n-ar mai fi la fel de frumos și de interesant. Ești o minune, îți mulțumim din suflet. Ana Maria, încă o dată, felicitări, gălăgie! Cu mare dragă, să te bucuri, să ți faci așa evantai, da? Să te rocorești și tu cu 100 asta de euro.
0: Da. Cu
1: asta,
0: trebuie.
1: Aia zic, așa doresc oamenilor. Deci, dragilor, dacă aveți destui bani să vă faceți evantai, dacă nu, vă înscrieți și voi la concurs. Încă o dată, felicitări, Ana Maria. O să te rog să stai un pic în telefon să povestim una alta, da?
0: Da, asta, voi face.
1: Te pupăm! Noi continuăm cu muzică bună, cum altfel. Gran Eror, Antonia, Levitate, avem și Pitbull, Give Me Everything. Și nu uita, înscrieți-ți și tu pe kissfm.ro. Mulțumim, hitster!
2: La radio asculți hiturile.

0: și aveam nevoie. 17:44 de minute. O aplaudăm în continuare și ne bucurăm tare, tare mult pentru ascultătoarea noastră, Ana Maria, care, iată, a pupat mai devreme 100 de euro de la Hitster. Și uite că tot mă întreba cineva dacă la acest concurs vă puteți înscrie doar când e emisiunea mea. Nu, nu, nu! Site-ul este acolo, puteți la orice oră, din noapte, din zi, când vreți voi. Ideea e să vă înscrieți ca atunci când se întâmplă concursul să puteți fi ales sau aleasă, desigur. Altfel, Doamne, mi-a trimis cineva aici o minunăție, o poză cu niște vișine zdrobite, amestecate cu o linguriță de praf de ghimbir și miere de manuca sau de ciofia pusă la frigider. Zice, vai, nu mai îmi dați poze cu mâncare că mă distrugeți. Mulțumesc, Marius din Vâlcea, ești un drăguț. Altfel, vă invitam înainte de concurs să ghiciți oare de la ce emisiune venea acest intro. V-am dat din alea vechi, vechi, vechi, acum am mai urcat un pic în ani, așa? Ia să vedem cine recunoaște. Și aici intra domnul prezentator, să-l lăsăm să zică două cuvinte, ia. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Ia să vedem noi, bună seara, bună seara, am venit cu Sănioara. Despre cine era vorba, ia să ne uităm noi aici. Nu este nimeni să fi răspuns greșit. Mă rog, mai sunt din astea cum vrei să fii milionar. Doar că emisiunea se numea atunci, cred, dacă mi-amintesc eu totuși foarte, foarte bine. Fix așa, doamnelor și domnilor, vrei să fii milionar în România? S-a lansat la un moment dat emisiunea asta, a fost isterie. Deci nu ratam nicio emisie. Băi, și mă ofticam atât de tare când pierdeau oamenii banii sau așa. Doamne, felicitări! Se desparte bani, într-adevăr, era vorba despre vrei să fii milionar sau vrei să fii miliardar, iarăși cunoscută emisiunea și ca vrei să fii miliardar. Asta cu miliardul mai greu au ieșit, dar țin minte că am văzut live momentul în care a câștigat cineva premiul cel mare. Doamne, deci mi s-a părut așa, ireal că se întâmpla asta în România atunci. Într-adevăr, cu minunatul Virgil Ianțu, om pe care îl respectăm foarte, foarte mult și pe care îl aplaudăm, iată, și cu această ocazie. Era undeva înainte de 2005 și da, vrei să fii milionar, vrei să fii miliardar, în fine, astea sunt niște nuanțe. Erau bani mulți, oricum se câștigau foarte mulți bani la această emisiune, mai ales dacă te ducea căpuțul. Adică era la modă să reții lucruri. Nu știu dacă mai e la fel de la modă, dar mă abțin. Așa că, încă o dată, felicitări celor care au răspuns corect, sunteți foarte miștoși, aveți respectul meu etern, vă dați seama. Hai să vedem următorul challenge. E, aici mă așteptam să găsesc intro-ul mult mai repede, dar să știți că am muncit un pic și tot nu l-am găsit pe ăla pe care aș fi vrut eu să-l găsesc. Însă, sunt curioasă să văd dacă vă prindeți despre ce emisiune era vorba aici.
1: Bună seara, dragi prieteni! În sfârșit am ajuns și la emisiune. Era
0: să... Gata! Ia să vedem cine nu e gata, l-am luat cu lopata. Cum era aia când eram noi mici? Ia să vedem! 0722 20 60 20. Nu știu dacă mai e la fel de simplu, dar eu după voce mă gândesc că poate, poate... Eu după voce aș recunoaște. Vă aștept și pe voi. 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Îmi place joaca asta noastră de astăzi maxim și mă bucur foarte tare că și eu vă, că și voi vă distrați alături de mine. Momentan ne pregătim pentru finalul orei. Acolo ne așteaptă super mega hit. A fost number one. N-a stat foarte mult pe acolo, dar oricum face o figură frumoasă. Hugh El Solto, Jamaican Bam Bam. La fix avem și știri să ne informăm, după care revin și cu răspunsul corect. Hai, 17:48 de minute. Suntem împreună în Drive Time pe Kiss FM.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din noi. Și la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
0: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează
9: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
12: Kiss FM.
13: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
12: Kiss Kiss in the mix.
14: Unde plecăm și noi vara asta?
15: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
17: Mini-mini-mini-farm.
18: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
19: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie 31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
20: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
21: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
23: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
22: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
23: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
3: până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Rezultatele inițiale la evaluarea națională au fost publicate. Elevii pot verifica notele pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen, folosind codurile individuale primite înaintea probelor scrise. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun mâine între orele 14 și 18, iar contestațiile până vineri. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Prețurile la pompă ar putea crește din nou de mâine. Plafonarea accizei cu 36 de bani la motorină nu a fost prelungită după ce proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până pe 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Parlamentarii ar putea adopta totuși o măsură într-o sesiune extraordinară în funcție de evoluția prețurilor din perioada următoare, spun surse citate de presă. Președintele Nicu Șordan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar PSD. Șeful statului spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultări.
1: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD. Adică răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția.
0: În replică, liberalii spun că nu pot susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Kiss FM. Number 1.

0: ureche de hipster? Înscrie-te și antrenează-te pe KissFM.ro și în aplicația KissFM. Pune hiturile în ordine cu Hipster Hituri Românești.
1: Mira-chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: emisiuni. A zis ceva extrem de faimoase când era mai mică. Doamnelor și domnilor, sună cam așa. Din partea lui, ca să vă fie mai ușor să vă prindeți. Ia!
1: Bună seara, dragi prieteni! În sfârșit am ajuns și la emisiune. Era să...
0: Ei bine, oameni buni, era vorba despre faimoasa emisiune Chestiunea Zilei, care a început ca un soi de late night show, așa foarte mișto, cum se făcea în state pe vremuri, cu, bineînțeles, inegalabilul Florin! Am încercat eu să imit, așa era intro-ul emisiunii și lungea, domnul meu, cuvintele, nu mai știu cine era voiceover, poate pe vremea aia tot unul dintre frații Vintilă, nu o mai știu. În orice caz, extrem de recunoștibilă emisiunea și bravo, sunteți foarte buni dacă ați răspuns cu Chestiunea Zilei. Au mai fost și niște te uiți și câștigi, asta pentru că, într-adevăr, domnul Florin Călinescu a prezentat și astfel de emisiuni. Însă aici căutam Chestiunea Zilei și bravo vouă, v-ați descurcat foarte bine, sunteți foarte faini. Mai încercăm una? Hai să mai încercăm una. Văd că vă place joaca asta. Vă dau un indiciu mic și aici. Conceptul de emisiune a fost pentru prima dată și poate, nu mai știu dacă și ultima oară, dar cred că pentru prima dată atunci, de mult, la începutul anilor 2000. Se dădea emisiunea pe Prima TV și avea o piesă cântată de Haikyuu, cu care începea uneori emisiunea și sunau cam așa.

aici trebuie să opresc, că mai zic ei numele emisiunii aici și după aia prea vă prindeți din prima așa. Ia să vedem noi, mai știe cineva ce emisiune era asta? Oamenii de la Haikyuu cântau intro-ul ăsta simpatic. Ia uzi, ce frumos. Stați așa să dau aici, să nu dau cât să vă și zic ce emisiune era. Hai, 3, 2, 1.

0: mai știe cineva ce emisiune era asta? S-a întâmplat într-o vară. Hai să vă dau și un indiciu. Era înainte și înainte și înainte și de vara ispitelor și de orice de genul ăsta. Hai să vedem. La un moment dat a existat în casa aceea o domnișoară, Violeta. Un domn i-a scris și un cânte care a devenit arhimega cunoscut. Și vă mai zic atât, Ernest. Hai să vedem, dacă nici eu nu v-am dat indicii, apoi nu știu cine. 0722206020. Vă stă la dispoziție cât ascultăm și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine. Avem Mo Black, Salif Keita și Cezaria Evora cu Yamore, iar mai apoi The Black Eyed Peas. I got a feeling, ascult Kiss FM și asta e absolut minunat. Ești în Drive Time cu Ana Moga.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Gliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
15: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
18: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
19: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
18: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
19: pe 24 octombrie.
20: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
21: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
22: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
23: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
24: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
26: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
27: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the hits.

aici la Kiss FM, 18 și 27 de minute și mă uit pe șerul mare, cum era vorba în piesa aia, și văd că începe să se încarce așa un program de ploicică, ceea ce avem nevoie în capitală după două zile, după două zile în care ne-am topit, prieteni, adică mă și mir că am reușit să-mi adun cuvintele astăzi, dar nu ne mai plângem, acum suntem la aer condiționat, viața e frumoasă. În cazul în care tu nu ești la un aer condiționat, hai că simt de urât în continuare, te țin aici pe live support, cum se spune, cu muzică bună și vă invitam mai devreme să ghiciți o emisiune TV care s-a difuzat la Prima TV pe la început de anii 2000. Și intro-ul emisiunii era cam așa, cântat de Haikyuu.

0: Peter cel Mare.
1: Da, oameni buni, era vorba despre faimoasa emisiune Big Brother. Felicitări pentru toți cei care au ghicit. Uite, primiți din partea mea și niște gorniță. Felicitări, da, Big Brother, unde a câștigat Soso, dacă vă amintiți. Chiar îmi scria colega Adela de la Timișoara că este Soso din Reșița, dacă nu mă înșel. E, vedeți, iată, bravo, deci sunteți foarte buni, aveți din partea mea respect înălțător. Sper că ați primit respectul înălțător din partea mea. Hai să mai facem o rundă, dragilor, căci m-am gândit și mi-am adus aminte de această emisiune care a făcut furori la TV. Mulți ani! Foarte mulți ani! Începea cu acest cântec. Cred că era vineri seara sau sâmbătă seara. Și țin minte că nu mai era niciun copil afară. Nici să te joci cu cineva nu mai puteai, că începea emisiunea

0: difuzăm imediat și restul. Hai să vedem ce emisiune TV faimoasă, extraordinară, cu super succes, tocmai ce ați auzit. Ia să vedem noi. 0732 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Noi continuăm cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico, o piesă pe care ați ascultat-o săptămâna trecută doar la Kiss FM în exclusivitate supremă. Avem și Iggy Azalea cu Rita Ora, Black Widow.
1: It's Jason Derulo.

cântat Black Widow aici la Kiss FM, 18:35. Văd că foarte multă lume a recunoscut această emisiune și totodată foarte multă lume s-a și bucurat. Așadar, hai să vedem dacă ați ghicit. Acum o să o las pe toată, da? 3,

0: dansez.
1: Dansezi?
2: Dansez așa la la pupitru când știi ca DJ, când dau din picior.
1: Aoleu, mare dans e și ăla, vă zic.
2: A, dansul DJ-ului se numește.
1: Da, da, da, îmi pare că face struguri sub masă acolo. Faceți vin, pardon. Bine în frumoasa emisiune de astăzi. Și dau o concluzie, ar fi că fie vorba între noi, video did not kill the radio star, ci din potrivă, a venit în împlinire. Și putem coexista cu toții pe planetă, vorba aia e loc sub soare pentru toată lumea, nu-i așa?
2: AI will kill the radio.
1: Mă rog, AI will kill everybody, vedem, sperăm să nu. Mai râdem, mai gluim și noi, prieteni. Hai să ne mai bucurăm de muzică în continuare, așadar, la Kiss FM avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Yeah, ne întâlnim și cu Alex Parker, Matthew Banjo, Eddie B, Heartbreak. Ești în continuare în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Stai cu mine!

0: Parker, Matthew Bento și Ari, bine au cântat Heartbreak. Dragilor, mi se rupe și mie un pic sufletul, dar îl punem la loc mâine începând cu ora 16. Așadar ne despărțim pentru azi, dar repet, mâine de la ora 16 repetăm Figura Frumoasă. Vă aștept în minunata emisiune Drive Time. Dacă a fost bine ce s-a întâmplat și pentru voi astăzi, nu uitați să dați follow la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, căci mă ajută tare, tare mult. Vă las cu o nouă ediție Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Să aveți o seară extraordinară, răcoroasă dacă se poate. Și repet, ne reauzim mâine de la ora 16 în Drive Time. Pupii iubii, pe curând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
7: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the mix.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Are you ready for this?
15: Unde e

0: tu, e Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

azi ultima zi de marți din luna iunie. Ești nebun sau luat salariile? Mâine 1 iulie, joi 2 iulie. Gata, vine și ziua Americii pe 4 iulie. Sâmbătă mai avem ce vorbim? Săptămâna viitoare avem Beach Please. După aceea vom fi început deja și noul sezon de Summer Kiss. Vara și-a intrat pe deplin în drepturi, pentru că deja avem caniculă, deja avem piscine deschise, arhipline, avem sezonul estival, nunți, botezuri cu metri, mare, soare, Summer Kiss și desigur Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Hai să începem petrecerea. Start mesaje, start dedichisuri pe WhatsApp 0722 20 60 20.

mesajele, hai cu WhatsApp-ul 0722 20 60 20 și cu aplicația Kiss FM, unde am deschis căsuța de mesaje și acolo pot să vină fie scrise, fie vocale, pentru că și în aplicație puteți înregistra mesajele. Bună seara! Este ziua de nume a fiului nostru, Paul Mihai. Vă rog să ne ajutați cu o dedicație pentru el. Lui place imnul campionatului mondial din acest an, cântat de Shakira. Alex din București, te pupăm! Hai, dai, dai! Shakira și Burna Boy. Sau unde dai și unde crapă. Imnul campionatului.

tare, Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne întoarcem la piesele din playlist și la dedicațiile voastre în scurtă vreme. Și pe WhatsApp ne întâlnim, desigur, și în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje. Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: mesaje scrise, la fel și în aplicație.
1: Ce faceți?
0: Bine facem.
1: Mâine eu tata să vă ascult dimineața până după masă.
0: De dimineața până seara, am putea zice. Îți mulțumim foarte mult.
1: Și după masă, pentru că am școală de paru.
0: Ah. Hai, te pupăm! Mulțumim că ne asculti!
2: Seara, Chisefe!
0: Bună seara!
2: Cristian, acum,
0: domnul Cristian!
2: În Saragossa, în camion!
0: Spania!
2: Îți și eu, Petrică! Îți sunt gurel! Dar bine, voi lua acasă și voi pleca în România!
0: Bravo!
2: Întotdeauna voi asculta Chisefe! Mulțumesc că ai

Hit Radio.

și români, Alex Velea, BUG Mafia, Deliric, Ina, Puia, Rareș, Rava. Doamne, ce nebunie! Abia așteptăm Beach Please săptămâna viitoare, de miercuri până duminică, 5 zile de festival acolo la Malul Mării, în Costinești, desigur, powered by Kiss FM. Mai avem niște piese înainte de 8 fix și apoi începe mixul lui Olix, mixul de marți, când îi dăm iar cu Megavați, încă 2 ore de party! Stați cu noi la Kiss FM, la Summer! Kiss

după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hipster. Ascult hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive.

0: Kiss FM.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cravit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
9: În aeroport e doar începutul poveștii.
10: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
11: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
12: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
13: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
11: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
13: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the mix.
8: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
9: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
8: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
9: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
8: Brașovul servește din nou.
10: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
11: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
9: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta
11: te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: That's the hit.
14: Hai înapoi la hituri. Mamă, mamă, ce piesă am pregătit. Așa, un apus de soare care oricum nu se mai vede la ora asta în București de la furtuna care tocmai a fost. Rare și apus de soare, s-au rupt copacii aici pe lângă radio. Băi, ești nebun, așa, furtună? Hai, bă.

Kiss FM number one summer station, mixul lui Olix din seara asta, trimis de pe șezlong din Italia, din concediu, începe cu una dintre cele mai tari hituri din vara asta. Vară fierbinte și Haven, I Run, DJ Young și Olix împreună cu voi, începe

0: de grade, dar tot de la alergare cu voi în căști, domnul Marian de acolo, mulțumim, te pupăm, spor la alergat.
1: Eu sunt Antonia.
0: Bună, Antonia.
1: Și am 9 ani.
0: Te pupăm.
1: Mâine merg la doctor ca să-mi scoată piciorul din ghips.
0: Foarte bine.
1: Pentru că s-a întâmplat ultima zi de școală, papa, pupici.
0: Te pupăm.
1: Și eu ascult KSFM.
0: Mulțumim, Antonia, că ne asculți și ne bucurăm că te-ai făcut bine cu piciorușul. Hai să vedem ce a pregătit Olix mai departe în mix, pentru că uneori e bună și o ploaie, mai ales pe căldurile astea. Avem Rain Dance și un remix de la Robert Georgescu și Whites, Dave and Thames la Kiss FM la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Hai, ploaia fie cu voi. Ploaie în difuzoare, da? Pe Kiss FM.
2: Kiss FM.
3: Dacă e marți,

0: mei colegi de la Urban Events. Uite, sâmbătă acum, chiar de ziua Americii se întâmplă să fie, voi fi la o frumoasă nuntă cu Miri, Fares și Ioana și cu gașca de la Urban Events. Ne vedem și la evenimente private, da? Nunți, botezuri cu metri, DJ Young e și MC. M-am nebunit cu rima asta. Hai, ne toacem la mix. Avem celebra piesă din anii 90, remixată de Paul LLP, despre anotimpul pe care cu toții îl trăim din plin zilele acestea. Vara, Genius, LLP, Bass Hall Remix. Ia fi atent ce bine sună.
1: Dacă e marți, îi dăm iar cu fați. Kiss Kiss in the mix.

luni. Doamne, nu vine să cred că în România și în Costinești, mai cu seamă, vor veni Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, Clean Bandit, Salvatore Ganacci, Lucenzo, Ina, Antonia, Faruco, DJ Snake, Timmy Trumpet, incredibil! Acolo, în Universul Nibiru, Galaxia Festival, între 17 și 19 iulie, powered by Kiss FM, abia așteptăm nebunia de la Galaxia Festival. Hai să ne pregătim de a treia oră de party, mixul lui Olix continuă imediat cu...

0: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci! Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Unicredit Iași Open WTA 250.
3: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
2: Trăiește un moment istoric.
3: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
2: Susține-o live alături de
3: Jacqueline Cristian,
2: Irina Begu,
3: Gabriela Ruse,
2: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
3: finalista Roland Garros.
2: Locurile sunt limitate.
3: Iași, 12-19 iulie.
2: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului
2: Kiss FM.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Știm
3: de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
4: Bă, ce băiat!
5: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hits.

0: continuare, seară frumoasă din Oradea, domnul Bogdan, mulțumim și bună seara și bine v-am regăsit. Salutări din Italia, de la Angelica, Daniel și Robert, vă ascultăm non-stop. Mulțumim foarte mult, vă pupăm, sunteți niște drăguți. Mulțumim că ne ascultați și pupăm românii de pretutindeni, fie din țară, fie de pe alte meleaguri, fie din Europa, din lumea asta mare și călduroasă, așa în toiul verii, îi pupăm și îmbrățișăm pe toți. Și am pregătit pentru ei așa, in the mix, ceva tare de la DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, un remix care o să vă placă foarte, foarte mult. Avem și remixul Shake It To The Max și Dinul Orașu, N-ai Nevoie De Foarte Multe, remixul Pado Bello și Tenebrake. Numai remixuri, numai piesele alea, numai bune de dans și de dat boxele la maxim pe modul de party! Summer Kiss Kiss in the mix!
1: Kiss FM.

Sheeran, Sapphire, Rich Reggaeton Remix, se numește așa un pic pe vibe-ul latino. N-am mai auzit de mult acest remix ușor latino, așa, pentru piesa lui Ed Sheeran. Haideți să vă spunem de petreceri. Ai mei colegi Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă în curând în Bistrița. Mai avem și turneul The Color Run, turneul național The Color Run. În Mamaia vor fi ai mei colegi 15 august și în București pe 19 septembrie The Color Run se aleargă 5 km, pudră colorată și mare nebunie cu partidul Kiss FM așa frumos pe final de party. DJ Young, ai subsemnatul Kiss Kiss Dynamics Private Party cu ai mei colegi de la Urban Events. Ne vedem la nunți, botezuri, cumetrii, corporate-uri toată vara până în septembrie-octombrie încolo. Hai cu ultimele piese ale serii In The Mix. Am pregătit BTS Swim și apoi o piesă surpriză de la Michael Jackson, că tot este el în mare, mare vogă. O să vă placă maxim. Stați cu boxele la maxim. Summer Kiss Kiss In The Mix. Modul de vară.

Hai că am ajuns pe final de oră, final de party. O luăm de la capăt mâine seară. Mâine va fi miercuri, mâine e 1 iulie, ziua Canadei. Mamă, mamă, abia așteptăm să ne întâlnim și mâine seară la Summer Kiss Kiss in a Mix. Până mâine de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Lume, lume, dacă vei dor de noi, avem și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio, cu cele mai tari mixuri din emisiune, doar muzică mixată.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență

0: extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
12: Kiss FM.
13: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
14: Kiss Kiss in the mix.
15: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
2: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
18: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
19: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină.

0: The Rookie. Sezonul 8 continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Come on, yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Number one hit.

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
0: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului, Metalurgiei Park District. Powered by Trâmbiță.